Hjem er jo noe som en menneskerett, da. Standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

på noe lenge, si, så si. Øy, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det der stender er sjofik. Sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger da. Jeg så antisosial.

0: Corbin.
1: Nova Noir. På Radio Nova.
2: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
5: de bare satt og diskuterte.
6: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
2: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
6: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
1: Nova Noir.
7: God morgen, eventuelt god ettermiddag, god kveld for de som er på podcast. Velkommen til ditt verste mareritt. Neida, velkommen til det beste radioprogrammet som noensinne har velsignet dine øreganger, Nova Noir. Det er strålende vær i Oslo i dag. Sola tittet inn gjennom gardinene på Majorstua og laget svetteperler i panna våres.
8: Lukta om det ute, gjør.
7: Ja. Lukta ute pils og ute kaffe. Jeg heter Julie, forresten. Med meg i studio i dag har jeg...
6: Runar.
7: Og...
8: Karin.
7: Og... Hey. På knappen. Og på spaken så har vi vår elskede tekniker Kwang.
6: Jibbi! Søte lyd, faktisk.
8: Det er full TikTok-sambor.
7: Ja,
8: det var det profesien forutsa.
7: Absolutt.
6: Ja, det vil jeg ikke.
7: Hvordan har dere det? Karin, hvordan har din morgen vært?
8: Stressende. Jeg slumret alt for lenge. Lå i senga alt for lenge, for det var godt og varmt under dyna, og veldig kaldt utenfor, for jeg liker å lufte ganske heftig når jeg ligger og sover. Så det er ganske kaldt, og det er ikke digg når du skal opp. Men det er godt og varmt og behagelig under dyna. Og så er det sånn frossent på gulvet.
7: Men det er jo så varmt ute. Hva er du mener frossent på gulvet?
8: Jeg bor ikke der det er sol sånn direkte inn om morgenen. Jeg får liksom formiddagssol. Så sola treffer ikke leiligheten min før sånn 10. Og så forsvinner den sånn 2.
7: Så du bor i en alley liksom?
8: Jeg bor i et hjørne av hostesko av en blokk på en måte.
7: Ja, okay.
8: Og det er veldig deilig, for da er det jo ikke glovarmt om sommeren. Men det betyr også at det er dritkaldt om morgenen. Fordi da har det ikke vært noe sol til å hete opp lufta rundt meg at all.
7: I see. Men nå er du i hvert fall i typen bastu da.
8: Nå er jeg i en bastu, så jeg kommer til å være gjennomsvett når jeg er ferdig.
7: Det er konge. Endurunar, hvordan har din morgen vært?
6: Veldig stress. Jeg har snakket, vi skal nå flytte, jeg og romkammeratene mine, eller mine romkammerater skal flytte fra lærheten vår. Så jeg satt på trikken på telefon med dem fra Alva, som noen de vil leite til, og bare stresset sånn, hvordan skal vi gjøre det her? Jeg må levere oppsikkerhet for klokka 15, og hun bare, jeg er også på trikken og stress.
7: Oh,
6: så hun var også på mitt jobb.
7: Hun det er sånn safety film type shit.
6: Det var safety, ja, men det ordnet seg på trikken, så ble vi begge mindre stressende.
7: Det høres bra ut. Vi skal prate mer etter dette.

0: Dette her hørte du Clear Lake med Good Clean Fun.
1: Jeg tror jeg er dritig på meg.
2: Hva er det de sier?
1: Jeg tror faen meg er dritig på meg.
3: Ja, jeg får gå faen ikke. Ja, men hva faen? Får gå hjem og høre på Nova Noir? Får gå hjem og høre på Nova Noir?
0: Velkommen tilbake til Nova Noir. Jeg er veldig, veldig, veldig hyped for dagens sending. Det er en sending som jeg har hatt i tankene siden jeg begynte i Nova Noir. Vi har noen barnebursdag-muffins her på bordet, og et innrammet bilde av en dame som rippet fra en bong. Der ser du Kwang. Vi hører også på noen episke sanger fra soundtracket for de som hører på radio. Og grunnen til det er at dagens tema er regissør Gregoraki!
4: Gregoraki.
0: Gregoraki, som det står i møtereferatet vårt.
5: Gregoraki.
4: Ingen kjente hva det var.
0: Ja, de var sånn, hvor skal han, hvem da? Gregoraki.
5: Jeg vil bare si at når jeg først møtte deg, Julie, første gang jeg møtte deg, så tror jeg du sa, jeg vil ha Gregoraki-sending.
0: Ja, ja. Det,
5: på sånn day one, liksom.
0: Det gir mening, og du var sånn, ja, I'm down for that.
5: I'm down, ja.
4: Her er vi.
0: Ja, og her er vi. Jeg har ikke glemt det, fra når du sa sånn, ja, det høres gøy ut.
5: Ja. Du husker det.
4: Da, jeg husket i kirken
5: der. Mange,
0: ja. Ja, jeg er så hyped. Jeg vil tørre å påstå at Gregoraki er min favorittregissør.
4: Sykt å melde.
0: Ja, det er kanskje litt sykt å melde. Fordi, la meg spørre deg først, Karin. Hva er ditt forhold til Gregoraki?
4: Jeg hadde ikke peiling med hvem han var før jeg satt på møte forrige uke og trodde jeg skulle ha sending, og så trodde jeg skulle ikke ha sending, og så skulle jeg ha det likevel, eller masse greier. Og så spurte jeg, hva skal dere ha sending om? Og så hørte jeg bare Gregoraki, og så er det sånn, hva? Hva faen er det for noe? Det er ingenting. Og så innså jeg at det var Greg
0: Araki,
4: ja. Som da japan-amerikaner han er, eller whatever. Ja. Og så tenkte jeg sånn, ja, det er sikkert kult. Og så bare, og så jeg den filmen, og så var jeg sånn, det er kult, men hva faen har jeg sett på, liksom? Har jeg LSD skjult i tannkremen min, eller hva var det?
0: Ja.
5: Likely thing for Greg Araki to do.
0: Ja. Det er virkelig elsk eller hat filmer, vil jeg si. Enn du, Runar, har du noe forhold til Greg Araki? Det har du jo, du sa det.
5: Ja. Å ja, jeg
4: har, jeg, det ler.
5: Jeg har et forhold til Gregoraki. Jeg har ikke like stort forhold som deg til Gregoraki, men når jeg var veldig ung, når jeg var en veldig ung skjev gutt som satt på internettet og prøvde å finne filmer om det å være skjev, da fant jeg veldig fort Gregoraki. Det var en av de første filmskaperne jeg fant når jeg var sånn 12-13 år gammel. Og da så jeg en av filmene som vi skal snakke om i dag.
4: Når du var 13? Det hadde endret meg for livet.
5: Jeg var 13-14 når jeg så den filmen vi skal snakke om.
0: Ja, fordi filmene vi skal snakke om i dag, fordi, hvis noen har hørt om det, vi skal snakke om Nowhere, vi skal snakke om Mysterious Skin, og vi skal snakke om Smiley Face. Og la meg bare spørre deg, Runar, hvilken av de filmene var du så som 13-åring?
5: Mysterious Skin.
0: Ja, ok. Det er skjønt, altså.
4: Vi kommer tilbake til det, for det er sykt.
5: Men liksom, Gregoraki som person, han har jo resonert jo veldig med meg da, fordi han var en japansk-amerikansk filmskaper på 90-tallet, som var på en måte en av de, kan man skal si, nøkkelpersonene inn i queer new wave på 90-tallet, og det resonerte veldig med meg i hvert fall.
0: Og det er ganske essensielt for Gregoraki sine filmer da, at skjevhet er ganske integrert i dem på en sånn skikkelig autentisk måte. Det er ikke sånn at han prøver på en måte å bevise for folk at sånn, se, vi er liksom snille, law-abiding folk som har pur og ren kjærlighet og fortjener rettigheter. Han er bare sånn, nei, vi er like fucka mennesker som resten av verden, men vi eksisterer og vi derfor fortjener rettigheter, type shit. Som jeg synes er veldig kult. Veldig voldelig, morsomt, masse fest og dop og aliens og fremmedgjøring og gjøre. New queer wave på 90-tallet er hans område da. Jeg vil også bare si en side note at til min 21-års bursdag så kjøpte kjæresten min Teenage Apocalypse Trilogyen til Gregoraki i Criterion Collections, en sånn 4K restoration med liksom director's commentary og booklet og hele pakka, Og da, vi var ikke sammen da en gang. Så, for de som sier at veien til hjertet går, går gjennom magen, den går faktisk gjennom Criterion Blu-rays.
4: Det kan Arthur skrive utenpå.
0: 100%. 100%.

0: Der hørte du Starlight Mint med Pumpkin.
1: Akk, du har vært så sløv i det siste. Det er vel ikke narkotika du driver med? Si meg, du har vel ikke begynt å røyke hasj?
2: Nei da, mor. Jeg hører kun på Nova Noir.
1: Åh, det er derfor de er så avslappet. Ja, nå gjør jeg like så min datter. For å slappe riktig godt av efter en lang uke, hører nå jeg også på Nova Noir.
3: Du hører på Nova Noir, hver torsdag, 10-12.
0: Vi snakker fortsatt om Greg Araki sin stoner-komedie fra 2007, Smiley Face. Og...
4: Du er så hype meg, Rune.
0: Tusen takk, satt pris på det.
5: Jeg burde være, ha en sånn soundbite.
0: Ja, virkelig. Au, au.
6: Du er så flink, Julie.
4: Ja, det er alltid alle.
0: Men ja, jeg synes denne filmen Smiley Face, ikke, jeg har ikke sett så veldig mange stoner-komedier, men jeg har sett nok til å si at dette er den filmen som reflekterer den følelsen, eller liksom tankeprosessen av å være stein, fordi, for the record, jeg har faktisk prøvd marihuana i mitt liv.
5: Skru av radioen!
0: Ja. Men jeg føler at den framstiller den tankeprosessen skikkelig, skikkelig fint, med at den er så leken i editingen, spesielt. At plutselig så bare zoomer det inn på sånn, hun er på dette tannlegekontoret, og så ser hun en kar med sånn jævlig... enormt skjegg og liksom snurrebart og sånn, og så bare sånn boom, sånn vineboom, det er sånn vineboom, og zoomer inn på ansiktet, og hun er bare sånn, jeg takler ikke det her akkurat nå, og så plutselig og sånn, ja, nemlig, det er den scenen, og så bare plutselig så er det sånn, fuck, ramma, du setter ting i ramma liksom, det er skikkelig fint, jeg burde sette ting som jeg elsker i ramma, jeg elsker lasagne. Men vet du hvem som også liker lasagne? Puser liker veldig godt lasagne. Fuck, altså. Det er en sånn flyt i hele filmen som kommer av at hun bare blir dratt til neste ting som tar oppmerksomheten hennes. Du er alltid...
4: Sånn som når du hamner i den lastebilen.
0: Ja.
4: Fordi det står Venice pølseslakteri.
0: Ja.
4: Og hun er sånn, Venice, jeg må jo til Venice, herregud. Så på den bilen så blir jeg tatt med... Da kjører de meg rett til Venice.
0: Ja.
4: Det blir jo absolutt ikke det, for det er derfor det står Venice på den bilen. Så hun blir jo funnet liksom sovende med sånn verste holdskripsen ever, for hun har laget ny plan i bak i bilen der. Og hun også prøver hun da å liksom frelse dem fra sine lenker av slaveri, basically, ja. Arbeidet deres.
0: Ja.
4: Så hun kommer med sånn... Hun har vært og besøkt sin gamle lærer, for hun vet ikke hvor hun skal stikke av. Hun må stikke av, fordi hun tror politiet skal ta henne. Fordi lommeboka til Brevin har blitt stjålet. Mm. Og da er politiet der for å undersøke hva som har skjedd. Og hun er mega skrek. Så hun rømmer, stikker av, kommer til professoren sin. Og professoren er ikke hjemme, men morra hans er hjemme. Og hun tror at hun har kommet fordi hun er den nye assistenten til professoren. Mm. Som da en tjeneste var da å hente første utgave av det kommunistiske manifestet og ta det med til kontoret hans.
0: Og hun er bare sånn, å fy faen, jeg kan tjene masse penger her, $500,000.
4: Ja, altså, og så ender hun bare opp med å prøve å frelse de på det pølsetrakteriet. Og starte en fagforening,
0: ja.
4: Og bli frelst, og slippe inn av lenkene fra kommunismen, og bli samlet, og så sier hun bare, but fucking, det er sånn hun prater,
0: ja.
4: Det er bare hele talen hennes. Liksom.
0: Ja, fordi det er en sånn, det du tror skjer, og det som faktisk skjer, ting, ja. Som er flere ganger i filmen, at sånn, hun sier noe, og så tenkte du sånn, ok, hun var ganske artikulert og taklet denne situasjonen ganske bra, og så er du sånn, this is what actually happened.
4: Ja.
0: Og så er hun sånn, do you like even?
4: Ja.
0: Well, do you?
4: Det var sånn,
0: yeah!
4: Det var det hele dritten, liksom. Ja. Det er funnet. Jeg koser meg.
0: Du gjorde det?
4: Jeg gjorde det, altså.
0: Mm.
4: Til en som aldri har berørt narkotiske midler, så var det her en veldig morsom film.
5: Ja, den ble jo filmen ble jo pitchet på en måte som en stoner-komedie skrevet av stonere for stonere. Og det merker man jo veldig at de som var Greg Araki og... Crewet her er jo litt... vet jo litt om det, tror jeg, kanskje?
4: Ja. Har kanskje smoket en eller annen doobie på set.
5: Kanskje på set, kanskje de var det.
0: Jeg har lyst til å snakke litt mer om John Krasinski sin karakter. Jeg vet at alle vil det. Vi vil alle høre mer om han. Mm-hmm.
4: Han er diggeste fyr ever. Han er så søt. Han har mitt chill og briller.
0: jeg personlig så elsker jeg det faktum at han, jeg elsker at han hater at han elsker henne. Fordi han er sånn, han er fullt klar over at hun er en fucking idiot, og at det er skikkelig
4: megastein.
0: Ja, og det er skikkelig ubeleilig at hun er sånn som hun er, og, men han bare klarer ikke å slutte å elske henne. Og så har han den der Runar, du vet, den seksuelle fantasien han har i dusjen.
4: Åh, det var så fælt!
0: Kan du fortelle litt om den?
5: Vent, hvilken?
4: Når han runker i dusjen,
0: og så tenker han på når de ligger i senga og
5: spiller. Åh, de ligger og spiller sånn brettspill med fullt påkledd.
0: Nei, de er naken.
4: Ja. Hun er naken, men han er fullt påkledd.
0: Hennes fantasi er å spille brettspill med, og hun er sånn, wow, Brevin, you're so good at this game!
4: Ja,
5: sånn, ja. Ja, baby, jeg er kjempebra.
4: Det er så drøyt. Fy, men hun tenker da, for de, de dagdrømmer samtidig. Han dagdrømmer at han, liksom, at han skal ha seg med henne i senga mens hun er naken og de spiller brettspill. Og hun bare tenker på hvor digg senga henne er.
0: Ja,
4: at senga er så myk og deilig å ligge i. Åh, men Steve D. Dealer kommer og ser senga mi. Hva med senga mi? Det er det hun tenker på. Ikke noe med Brevin.
5: Det er liksom, hovedkonflikten i filmen er at senga skal bli større. Og det er veldig morsomt at det er så lave, på en måte, stakes.
0: Ja, ja, at, egentlig.
4: Senga blir borte.
5: Eller det er egentlig ikke lave stakes.
4: Hun har jo ingen penger.
5: Nei, fordi hun blir jo arrestert på slutten.
0: Ja, det er sant. Det er sant. Men det var på grunn av property destruction av det der første edition kommunistmanifestet eller noe sånt.
5: Ja.
4: Også men, fordi hun har plaget folk.
0: Ja, det er
4: for så vidt. I veien, og liksom sette seg i en bil som ikke er hennes. Og,
5: ja, skikkelig public nuisance.
4: Og så har hun tatt masse dop, og det er sannsynligvis ikke lov å ha. Hun hadde jo den lille posen sin med sånn
0: government
4: weed, som hun bare dumt nok heller i dass. Ja. Men det å være så blæsta, det tror jeg ikke du blir av den lille dosen du får av asaten. Så bare det at hun er så blæsta, tror jeg er bevis på at du har drevet med narkotika, det er ikke lov.
0: Ja.
4: Fengsel.
0: En ting jeg har lyst til å nevne før vi går videre, er at jeg og Runar så denne sammen når vi snakket om at denne filmen, en grunn til at den funket så bra, er det at hun er jente. Fordi den klassiske stoner-komedien er jo som oftest en sånn veldig stereotypisk mannlig stoner-karakter, sånn type Shaggy Scooby-Doo
5: Seth
0: type
5: Rogen, ting. Basically.
0: Ja. Og
4: James Franco.
0: Og hun er jo egentlig ikke så ulik disse karakterene, men det subverter liksom forventningene dine at hun er jente, og at hun får andre reaksjoner og sånn da.
5: Ja,
4: for det er bare funny og cute. Det er ikke teit og ekkelt.
0: Ja,
5: vi snakker om det, hvordan folk reagerte på denne filmen, at det er jo ganske annerledes enn om det har vært en mann liksom. Bare sånn, hvordan folk reagerer på en måte
0: oppførselen
5: på en måte. Og det er veldig interessant. Og spesielt med Gregor Ake da, som har skrevet.
0: Ja.

0: Der hørte du Killing Time av Coco and the Bean.
1: Følte du da? Det er en lift der. Sånn. Med bart på. Sånn.

0: Hører dere dere selv?
1: Nei.
2: Ikke det.
1: Det er ikke så fælt.
0: Ok, jeg skal ganske...

0: Der har du hørt både Girl Scout med Operator og Kloss Major med Himmel er blå. Og det er den faktisk. Wow!
1: Akt 2 starter nå.
0: Og nå er det halvveis. Det har gått en time allerede.
2: Ja, tenk da.
0: Tenk det, dere.
2: Ja.
0: Og jeg fikk en korrigasjon på at himmelen er overskyet.
2: Ja, den er ikke blå. Den var det i sted.
3: Ja. Den der med glasset er ganske skittent her. Det kan hende den er blå, faktisk.
0: Det kan hende. Det er nok værteknikerne som står på ball nå og gjør litt forandringer. Vi skal fortsatt snakke om teknikk, for det er jo så masse, det er masse forestillinger som går nå, som har ganske stor teknisk overskudd med Monitos Monitos. Og så må vi selvfølgelig gå innom vår kjære, eller ikke kjære, Timothy Chalamet. Har dere noen forventninger av resten? Er det bare å sitte seg fast og...
3: Sette deg ned med kaffekoppen.
2: Jeg forventer god S.
0: Du forventer? God S, god stemning. Oh yes, alltid her på Tabbefall.
4: Nora,
5: ja?
4: Min lille lerkefugl.
5: Ja, Torva?
4: Jeg har noe ganske spennende for deg du kan høre på.
5: Ok, pappa.
4: Ja, hvis du bare skrur på radioen.
5: Nei! Er det Tabbefall?
4: Ja, det er det.
5: Det er mitt favorittprogram på Radio Nova.
4: Og du er min favoritt lerkefugl. Totally.
6: Tabbefall på Radio Nova. Hver oddetall søndag fra 11 til 1.
0: Og i går hadde Book of Mormon Tabbefallsfest.
2: Tenk det.
0: Og tenk at vi ikke var der.
2: Ja. Tenk at vi ikke var der. Ja.
0: Sofia var der da.
2: Sofia var der.
0: Som
2: representing.
0: From Tabbefall.
2: Ja.
0: Og Book of Mormon er jo en musikal som har blitt spilt på Folketeatret. Har dere vært og sett den?
2: Ja, jeg så den i... Shame.
3: Jeg har sett den på det norske veldig mange
0: ganger. Oh, ja, ok. Men ja,
2: ja, det er jo åpenbart en publikumsfavoritt. Eller sånn, jeg husker det da de lanserte at de skulle ha den, og så var det sånn, ja nei, vi spiller først i høsten, og så er det opsjonsperiode liksom ut våren, så er det sånn åpenbart, så kommer den til å spille. De kommer jo til å makse forestillingen, men den har jo vært liksom... utsolgt. Det har ikke vært et eneste ledig sete, liksom.
3: Herregud, det er helt sinnssykt.
2: På noen av forestillingene, tror jeg. Og det er jo liksom, igjen da, når den gikk da her i, på norsk i 2017-18, eller hva det var for noe, så var den jo også, det er jo den mest spilte
3: forestillingen.
2: Ja, det er den mest spilte forestillingen på huset der, tror jeg, noensinne.
0: Det er helt sinnssykt.
2: Ja. Men den er jo, apropos liksom teknikk da, ja, så er jo den også ganske tung teknisk, ja, både med scenografi og... Og det vet vi jo at Senne Køller og de på Folketeater er, det er jo noe av det jeg synes liksom de gjør aller, aller best, er jo det visuelle, scenografien og kostymen og lys og lyd og alt sammen.
0: Vil du liksom si at det liksom er western-kvalitet på teknikken?
2: Definitivt, ja. Det er jo det beste vi har av en musikalscene i Norge.
0: Ja, det er jo det mot Chateauneuf. Og der, jeg føler Chateauneuf har bra... innhold, men de har, kan jo ikke måle seg med teknikken.
2: Nei, på ingen måte. Og så er det vel, salen her på Chateauneuf er vel ikke egentlig utgangspunktet laget for, det er vel ikke utgangspunktet en teaterscene.
0: Nei,
2: det, så vidt jeg har forstått.
0: Nei. Det er jo mer liksom...
3: Fotballarena.
0: Ja, fotballarena. Ja. Passer mer for ballett nesten. Eller opera.
3: Ja, men de setene er ikke sånn plastikseter.
0: Ja, nei, nei. Ja, nei, det er ikke plastikseter, men det er jævlig trangt mellom fettene. Jeg har jo sett Book of Mormon.
2: Ja.
0: Det er det første gang jeg så han.
2: Når?
0: Jeg så han, det var vel rett over jul.
2: Ja.
0: Det var gøy show. Men jeg vet ikke, det var bare noe, kanskje ikke var humøret for Nei. Den humoren.
2: Nei, det kan også, men jeg satt på nesten bakste rad da jeg så den, og da forsvinner jo liksom ansiktene helt, men så jeg den på Westen for halvannet år siden, da satt jeg på fjerde rad, så den alene med, satt og gapskratta, for det var så gøy, men det er, jeg tror at mye av humoren, spesielt i den forestillingen, ligger i de små nyansene i spillet, og det er litt vanskelig å få med seg på rad liksom 170 liksom.
0: Ja.
2: Så det er jo absolutt en god forestilling, og jeg skjønner jo hvorfor den har hatt så stor suksess.
0: Jeg er jo veldig imponert. Det var Snorre som har liksom jobbet så hardt for og i denne rollen da, så synes jeg liksom leverte han så bra. Det var liksom rørende å se faktisk.
2: Ja, og det var veldig god liksom dynamikk med Jakob og Snorre og synes
0: virkelig.
2: Jeg.
0: Men tilbake til teknikken, fordi det er jo, det er mye scenografi som går ut og inn, og så er det en engel som faller, som går ned og,
2: fra taket, og det er jo, ja, den er jo veldig omfattende sånn teknisk.
0: Det de ikke har, er pyro.
2: Ja, det er det eneste de mangler.
0: Ja,
2: ja.
3: Lame.
2: Neida. Men da for å egentlig dra en liten sånn sammenligning med hvor vanvittig godt teknisk den er, den Book of Mormon, så gjorde de jo Wicked i fjor. Var det noe som var å så den?
0: Jeg har sett den, ja.
2: Nei, ja. Der kan man jo si at kanskje de burde gjort litt mer på budsjett, lagt inn litt mer i budsjettet.
0: Mm.
2: Hvis det er lov å si. For det var vel mye, nesten i utgangspunktet bare skjerm.
0: Ja.
3: Oh, ja. Men er det ikke sånn rett, for jeg har sett den på West End to ganger faktisk. Men er det ikke sånn rettighet til at man er helt likt?
2: De gjorde en, det var vel en non-replika som de gjorde i Danmark. De kjøpte fra en dansk produksjon som de kjøpte. Og da ble det brukt mye skjerm i scenografien. Så der var det veldig sånn enkelt
3: oppsett. Men har de den bobla og sånn? Den,
2: ja, det, ja, en versjon av den bobla da.
3: For det er veldig vanskelig teknisk.
0: Ja.
3: Så da skjønner jeg at man sliter.
2: Ja, fordi på West End så er den jo helt vanvittig.
3: Ja, det var så bra.
0: Ja, jeg er ikke glad i orker.
2: Ja. Shame.
0: Jeg synes den er veldig lang og veldig sånn langtrekkelig. Og jeg
3: satt, men du så den på Folketeatret?
0: Ja, og jeg satt den på West End.
3: Ja.
0: Men på West End satt vi veldig langt bak, og det var jævlig varmt. Og det er så sykt stor scene der. Så du må jo ha kikket nesten hvis du sitter bak.
2: Ja, men har du sett filmen da?
0: Nei, det har jeg ikke.
2: Du har ikke sett filmen, nei. For da får du, da føler jeg du får nyansert liksom, for, du blir veldig glad i de karakterene gjennom filmen. Det er jo veldig kjapp i forestillingen. Ja. Det er veldig sånn kanskje tidligvis litt sånn rusha. Men det er veldig, eller effektiv vil jeg si da. I forhold til hvor fort det går frem på ting da.
0: Ja.
3: Ja, sant.
0: Men noe jeg vil snakke mer om, det er skjerm i teater.
2: Ja.
0: Fordi det er liksom sånn, det har gått hus forbi nesten. Jeg hater det. Jeg hater det.
3: Men hva mener du når du sier skjerm?
0: Jeg sier liksom at det bakgrunnen blir vist på skjerm.
2: Ja, på LED-skjerm.
0: Ja, at det er liksom at det, scenografien er skjerm i bakgrunnen. Da ser du at det liksom er et hus eller i en stue og sånn.
3: Ja, for det har det jo i Sagan om isfolket.
0: Det har det. Og det bare
3: og det funker ikke i hele tatt.
0: Det fucker opp med liksom troverdigheten. Det faller så ut av det.
3: Det er så spesielt.
0: Ja.
3: Og i hvert fall, de har jo også publikum på scenen. Og de ser jo ikke skjermen en gang. Og det er sånne mini, det er sånne to store skjermer på siden, og så er det to
0: TV-skjermer.
3: Ja, eller det er ganske, har du sett den?
0: Ja, det er snudd opp.
3: Har du sett den?
2: Ikke sett den.
3: Og så er det to som henger opp på disse stillasene på hver sin side, hvor det kommer sånn litt sånn info som er litt sånn egentlig viktig å få med seg, som jeg tror ingen ser.
0: Nei.
3: Fordi det funker ikke oppsettet bare. Ja, og så gir det ingenting. Det er bare sånn animerte blomster og sånt, så sånn.
0: Det blir for dumt. Dette. Men på Sagan om isfolket da, så er det altså at det stillaset på scenen som publikum kan sitte i, både nede på stillaset og oppe på stillaset. Så det er liksom en del av forestillingen, som også er veldig, altså sånn, veldig kult. Og Sagan om isfolket har jo helt syke. De har hatt mye tekniske.
3: Veldig, der er de på beina.
0: Ass. Ja, ja. Jeg, si sånn. Jeg har jo jeg har vært i praksis hos Nasjonalteatret, og ja, jobber litt der nå. Og da har jeg vært mye behind the scenes på Sagan om isfolket. Og det er sånn, folk er sånn, det er et maraton.
2: Det er et maraton. Å gjøre forestillingen, ja.
0: For skuespillere, for teknikken. Det er jo om det var 100, jeg tror det er 180 eller noe sånn, perukke og kostymeskift og sånn.
2: Ja.
0: Det er liksom helt vilt.
2: Ja, det er jo helt absurd.
0: Ja. Og folk ser jo det, så noen har sett det 7 ganger.
3: Det er veldig intenst,
0: ja.
3: Det tror jeg. Og de har veldig mye med som, eller de har gjort det veldig vanskelig for seg selv da,
0: virkelig.
3: Men at de må opp på alle balkongene, få ned de der bannerne, ta de opp igjen ned, alle skal opp rundt lalala,
0: ja, det, de hele tiden. Ja, de som jobber som sånn sceneverter, sceneteknikere, de går jo opp på stillasene, går liksom foran publikum for å henge ned i sånn banner.
3: Og noen ganger så er det sånn, kan du ta, noen ganger så må man hjelpe til som publikum, fordi de får det ikke helt til. Det er også litt gøy. Da bare sier du noe om at kanskje du ikke trengte det liksom.
0: Ja.
3: Hvis de må.
0: Ja, det blir nesten, da tar faktisk teknikken litt overhånd, synes jeg.
3: Ja, litt.
0: Det er når du skal gå foran publikum. Det blir liksom sånn, det har ikke så stor effekt.
3: Nei, vi skjønner jo at de er et annet sted. Vi trenger ikke å ha det treet på den der biten liksom. Sånn.
0: Ja, men da viser det virkelig han, regissøren, hva heter han? Simen?
3: Simen Formo.
0: Ja, Simen. Han har regissert det, og så har regissert Europavisjoner, og Døden på Oslo S, så man merker at dette er en regissør som liksom digger det tekniske.
2: Ja.
0: Det er jo en rolle i seg selv i forestillingen hans. Og det ser man virkelig på Europavisjoner.
2: Ja, definitivt.
0: Men der er det en forestilling som har så mye teknikk, men så funker jo det. Det er jo det er liksom, det er så viktig, den teknikken de har faktisk.
2: Ja, ja. Det blir jo helt sånn syrete, men jeg føler liksom det også, igjen da, gir mye til historien.
0: Ja.
2: Fordi at den, uten å liksom spoile for mye, jeg føler at det er en sånn forestilling man ikke kan snakke om, eller sånn, du kan ikke si for mye, fordi, ja.
0: Men du kan jo si kort hva det handler om da.
2: Ja, det er jo basert på Eurovision.
0: Ja.
2: Men at det er litt mer sånn politisk basert, hvor de har justert da, og endret liksom tekstene til mange kjente Eurovision-låter for å passe inn i det liksom politiske landskapet verden befinner seg i nå.
0: Og så blir vi delt inn i ulike land.
2: Så vi skal liksom heie på det. Hva er det for noe? Det er England, og det er Tyskland, og det er Israel, og det er litt sånn forskjellig. Publikum er delt inn da.
0: Og så går vi gjennom, husker ikke om vi startet på 80-tallet eller noe. Men vi går liksom, det går økt.
2: Kronologisk.
0: Ja, kronologiske tid. Ja, ja. Og det synes jeg var så gøy, med land som går oppløsning, blir sammen. Og,
2: ja, det er Sovjetunionen der med, og ja, det er gøy. Ja.
3: Herregud.
0: Ja. Ja, og så er jo den, ja, politisk.
2: Angela Merkel og Netanyahu, og, nei, ikke Netanyahu, men i hvert fall Zelensky, og ja.
0: Politisk maktkamp da, gjennom sang, som, ja, der, altså der er teknikken liksom spot on. For der bruker jo de, for det er jo en live TV-sending, så de bruker kamera aktivt i forestillingen. Og da har kamera en rolle, og da synes jeg det er, da blir det fett med kamerabruk.
2: Ja, det synes jeg funket som barakker.
0: Ja, men i for eksempel, vet ikke om dere har sett Gi meg hånden?
3: Jo, nei.
0: Ja. Vet ikke om jeg tør å gå inn på det.
3: Den har jeg sett.
0: Ja, som er en ny, altså det er en forestilling nå på Nasjonalteatret, som er ny av, hva heter han da?
3: Johannes Holmendal.
0: Ja, og så er han
3: Arne Lygre.
0: Andre, fy faen, du er god på navnet.
3: Jeg jobber jo veldig ofte på den da.
0: Ja, du må kunne det. Og da er jeg litt spent på hva Arne Lygre syns om hvordan teksten blir framført. For dette er også en tekst som liksom kunne vært i lite rom. Det handler om familiedrama. Altså familien, bestefaren vil ha liksom familien med hjem da. Han har tre døtre, og den ene er halvsøsteren deres. Ja, så er det mye liksom greier der. Og så er det en som er da tekniker på scenen, som er liksom filmtekniker da, eller om man skal si filmograf.
3: Ja, noe sånt.
0: Og hun filmer liksom mye av det som skjer, så det er på skjermer.
2: Men det er ikke på scenen? Men,
0: jo, det skjer på scenen. Alt skjer på scenen, ja.
3: Men det, eller, hadde du noe å si?
0: Nei, jeg skulle bare si at jeg har kun sett prøveforestilling.
3: Ja.
0: Og da var det jæklig mørkt på den scenen. Så jeg så ikke en pøkk. Så jeg kunne kun se på skjerm. For det var så mørkt.
3: Ja, det er kanskje litt mørkt.
0: Ja.
3: Jeg jobbet på den forrige helg sånn to ganger. Og jeg synes det er veldig kult med den videobruken. At det ikke blir en sånn vanlig kamerabruk som man følger noen. Liksom. Men heller en slags sånn effekt som forsterker det som sies. Med en slags sånn kunstfilm.
0: Ja.
3: Jeg vet ikke om det var sånn når du så.
0: Jeg tror kanskje at jeg bare er så negativ til kamera. Og når jeg ser kamera, så blir det sånn...
3: For det blir mer sånn persona-typ, sånn Liv Ullmann-aktig, synes
0: jeg. Det er så gøy at du har tatt den, at du liksom har dypt ut
3: ja,
0: til det.
3: Ja, men jeg så det jo når det var ferdig og hadde spilt litt.
0: Ja, det hjelper jo.
3: Jeg tror det hjelper
0: litt. Ja, for det er sånn, det er jo veldig overdådig kostymer, jævlig fett. De står helt fremme på scenen da, og snakker de tre søstrene og liksom ser ut mot publikum. Og så sitter faren deres helt bakerst på en stol, og så blir han liksom filmet der med hans ansiktuttrykk.
2: Ja. Mens de holder på.
3: Ja, han kommer litt frem også.
0: Ja, ja, men sånn, han,
3: det er mye bak. Jeg er ikke noe de mener.
0: Og, men jeg må si noe sånn litt tønnig. Det er bare at han står der bak, eller sitter der, kameraet rett på han, og så kommer døtrene bort, og så blir det nesten litt sånn seksuelt.
3: Ja, litt. Ja, jeg kjenner det.
0: Ja, når de skulle klemme han, kysse han og sånn. Ja, fordi de damene er ikke så unge. De er jo, jeg vet ikke.
3: Så unge. 50 pluss.
0: Ja, og han er liksom 80. 80-ish. Ja. 80, kanskje. Så det blir liksom nesten litt sånn for tett. Det blir litt sånn,
3: Ja, det blir jo liksom en slags bevegelsessekvens, liksom.
0: Ja,
3: på en måte.
0: Det ble det. Men jeg vil gjerne vi må snakke mer om skjerm. Men jeg bare savner vår kjære venn Petter her med husk i teksten. Så jeg må bare spille den først.
3: Let's go.

0: jeg på scenen med sol.
1: Ja, men det er jo det man gjør, eller
0: back to drama.
1: Men det er jo det du mener. Det er jo sånn 18 eller sånn typ sånn er det sånn renaissanceteater når man ja. Game of Thrones for eksempel ja. Da. De har jo en sånn teaterscene der hvor de spiller og det er parykker og så ser jo liksom ja. Billig ut, men alt skjer manuelt da.
0: Det passer jo veldig med dukketeater da. Da det er jo alt manuelt.
2: Det eneste ja. Jeg tenker da er at nå er det jo mer et grep. På en måte, hvis det er sånne åpne skift og sånn
1: mm.
2: At jeg vet ikke helt om folk hadde trodd at det var noe annet enn liksom en effekt. Eller sånn
0: at de ikke klarer å sette seg inn i historien.
2: Fordi at de vil snakke til publikum om at vi, jeg skjønner hva jeg mener, skjønner hva jeg mener
1: mm.
2: Enn at liksom de gjør det på gamle måten
0: ja.
2: Så men det er litt problemet nå da.
1: Ja, men heller gamle måten. Jeg bare tenker heller gamle måten enn skjerm. Fordi begge deler ser billig ut. Men den manuelle gamle måten viser i hvert fall at det er mer jobb i det. Sjamener. Eller sånn alle disse sjamener. Ja, brusjene. Nei, men at med skjermer så er det billig. Og det bare er på skjerm. Så det er bare noe som har trykket på en knapp. Men hvis noen
2: AI, det er veldig gøy.
1: Ja, det er ja. AI-sol, ja.
0: Men ja, for vi går jo.
2: Eller lys da.
0: Ja.
1: Eller lys, ja.
0: Men ja, eller jeg går jo på teater for liksom være med, nei, være med i forest. Jeg føler man
1: det er jo en virkelighetsflukt på ja, et vis, ja, eller virkelig. Man blir invitert inn i et annet univers ja. Da.
0: Og det blir sånn, hvertfall for de som ikke går så mye på teater da, og så ser de bare masse skjermer, så føler jeg sånn at de får liksom ikke oppleve liksom essensen av å se kulisser på ekte. Nei. Sånn kulisser
1: ja, ja.
0: Og folk som liksom styrer kulissene. Ja, det er jo bare helt magisk.
1: Ja, ja, og det er jo et helt fag også. Det som ja. Er liksom når man, det kan man jo også, holdt jeg på å si, diskutere litt da. Men når man da bare bruker skjermer, så tar man jo bort ganske mange eller potensielt da, så fjerner man jo jobber også
0: ja.
1: Eller sånn, jeg vet jo at det kommer nok ikke til å bli en standard å bruke skjerm ja. Men fordi det blir
0: tror
1: jo
0: tror du ikke?
2: Men det er jo, ja.
1: Litt, men jeg tror ikke det kommer til å liksom være gjennomsyret liksom. Det tror jeg ikke. Men det blir jo mer og mer av det. Fordi også, ja, man sparer jo penger og det er billig. Og folk er sånn, det var kjedelig, men ok
0: ja. Ja.
2: Men det er også noe veldig gøy med å i applausen plutselig liksom se at det kommer 15 mennesker ut som ja. Man ikke ante at var med
0: som for det har liksom gått så sømmeløst
2: ja. Så det er vanskelig, jeg klarer ikke helt å si hva som er best. Men jeg tror kanskje jeg synes det er bedre.
0: Ja.
2: Da blir jeg han som bare stiller meg opp mot alt. Men jeg er enig i begge deler.
0: Ja.
2: Ja.
0: Flott, Jonas.
2: Perfekt.
0: Nei, jeg tenker på en manuell effekt som er i Annie.
1: Okay.
0: Da løper de over med sånn applausskilt.
2: Ja.
0: Husker dere det? Jeg nei. Lurer på om det er smiletimen eller når det er på radioen. Når det er on the radio.
1: Okay.
0: Ja,
2: i filmen? I
0: forestillingen. Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har sett
2: den.
0: Ja, jeg spilte i Annie når jeg var liten. Og da husker jeg det veldig godt da. For da løper de over scenen med sånn applausskilt. Og da klapper jo publikum manuelt
1: ja.
0: Og det var jo så morsomt. Det var ja. Sånn, man blir så deltagende. Og man bare, fordi de er på et radioshow så det er allerede liksom et nytt fiksjonslag
1: ja.
0: Som gjør at, ok, men nå er vi i en måte med i radioen og følger den.
1: Men da er det jo en effekt, eller sånn, da er det jo en del av liksom, da på en måte illustrerer du ja. Jo hvordan radioen fungerer ja. Igjen da. Men ja.
0: Jeg synes i hvert fall det er kule sånne implementeringer.
1: Ja,
2: ja. Ja, sant, det er kult.
0: Nå tar musikk.

0: Velkommen til denne søndagssendingen her fra og med Nova FK fra Radio Nova. I dag skal vi snakke fotball igjen, egentlig. Det blir litt Champions League. Det har vært to ulike kamper, kan man si, med både to ulike resultater og to spenningskurver. Vi skal snakke litt om Eliteserien. Det blir mye FIFA i dag. Det blir mye ikke spillet, men selve organisasjonen. Da blir det mye. Vi skal snakke litt om Infantino, vi skal snakke litt om VM og billettpriser og inntekter og penger generelt. Og så skal vi ha en lite på slutten. Vi har en åpen post, kan vi ikke kalle det da, hvor vi på en måte tar litt sånn, dette har vi lyst til å snakke om nå på slutten. Og så har vi selvfølgelig noe som vi kan starte med, da er quizzen. Men før det, så ønsker jeg å introdusere disse menneskene som sitter sammen med meg i studio, for jeg sitter jo ikke alene her. Jeg, til høyre for meg så har jeg
1: Ingvild.
0: Overfor meg så har jeg
2: El Turco, Daniel.
0: Daniel. Også på teknikk har vi
3: Mats.
0: Velkommen til dere.
1: Thank you.
0: La oss ta en runde da. Vi må ta en runde hvordan ting går, om ting er bra, eller har vi gjort noe spennende sist? Har det skjedd noe spennende som vi ønsker å ta opp? Mats, vi starter med deg, vi. Er det noe du ønsker å trekke frem som, oi, dette her er litt å prate om i dag? Eller i morgen?
3: Nei, jeg har laget quiz da. Det har ikke skjedd så mye annet.
0: Det har ikke skjedd så mye annet da? Har du begynt å jobbe enda?
3: Jeg har begynt å jobbe.
0: Hvordan er det på Klas Olsson?
3: Det er litt hektisk til tider.
0: Ja.
3: Men det blir jo fortsatt i butikk.
0: Ja, antagelig. Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri jobbet i butikk.
3: Nei. Det går helt greit, foreløpig i hvert fall.
0: Ja, men det er jo noe.
3: Ja.
0: Så bra.
3: Så, ja.
0: Ingenting du vil tenke om at det var fint her på fredag eller forhåpent lørdag? Ikke at, nei, jeg bare, jeg mener kjære.
3: Nei, hva er du har lyst til å...
0: Nei, bare fordi jeg var ute ganske mye på...
4: Ble det en utepils der nede?
0: Ble det en utepils, eller...
4: På torsdag?
0: Utebrus.
4: Utebrus, ja.
0: Jeg satt...
4: Her skal kalle alt.
0: Ja. Her skal, ja. Inshallah.
2: Culture, det er nice.
0: Nei, jeg bare lurte. La oss gå til deg, Daniel.
4: Ja, torsdagen, som du nevnte. Ganske bra vær. Så dro ut og kjørte første grilltur med gutta. Ny grill, masse god mat.
0: Hva grillet du?
4: Burgere, pølser, tyrkisk kjøtt og sånt.
0: Er det tyrkisk kjøtt? Er det noe spesifikt?
4: Ja, altså, det er noe som heter sucuk, så det er sånn krydra...
0: Det høres godt ut.
4: Det er veldig godt, det er noe av det beste jeg vet. Okay. Det er sånn, hvis det skulle være min last meal, så hadde jeg bedt om det.
0: Okay. Men,
4: nei, så det var det. Og så har det vært veldig mye sånn innleveringsoppgaver. Vi nærmer oss eksamen, så gruer meg litt i det. Og så i går så jeg filmen Us. Den var veldig skuffende. Den skrekkfilmen Us.
1: Den vurderte vi også å se i går, faktisk.
0: Den har jeg aldri hørt om.
4: Du vet han komikeren Peele?
1: Mm.
4: Ja, han har liksom vært regissør for den. Mm. Og så har du to karakterer for Black Panther og alt. Så jeg tenkte, det her er dritbra.
0: Mm, okay.
4: Så på den, sug det. Så jeg skal ikke spoile noe, Ingevild.
1: Ja, nei. Du
4: vil se den,
1: tror jeg dropper å se den.
4: men en skrekkfilm som er liksom 1,30 i dagens filmmarked er litt kort. Så ikke det at jeg synes filmen var kort, det er bare... Jeg fikk ikke mye info, og det var litt skuffende med tanke på alle som var med i filmen da.
0: Ok, ja, det gir mening.
4: Men ellers god stemme.
0: Deilig.
4: Yes.
1: Ja, nei, jeg er endelig frisk, så det er positivt. Woohoo! var på Tame Impala-konsert. Det var veldig gøy. Veldig, veldig bra.
0: Jeg vet egentlig ikke hvem det er.
4: Det var den mest fylte,
1: da har du gått glipp av noe.
0: Ja.
4: Det var den mest fylte konserten deres.
1: Ja, det var største konsert man har hatt noensinne.
4: Det er sterkt fra Lille Norge,
1: altså. Mm.
0: Norge!
3: Hvor var det?
1: Unity, så det var jo det som var problemet. Det var dårlig lyd.
4: Ja, men, ja, så er det så dårlig som han sier.
1: Altså, med tanke på hvor mye musikk han har i forhold til liksom, vokaler, så burde det være bedre. Men han hadde lysshow, og det var stemning uansett. Og det var en bra konsert, men man legger merke til at det er dårlig.
4: Så en weird thing er at jeg har hørt på Tame Impala i sånn 2-3 år. Jeg alltid trodde at det var et band på grunn av navnet.
0: Ja.
1: Visste du at det bare er en fyr?
4: Ja, og så var jeg sånn... Og så en gang så sa jeg, de lager bra musikk, og folk bare, du vet, det bare er.
1: Nei, ellers så har det blitt mye utepils i det fine været.
4: Hey.
1: Og, ja, egentlig det.
4: Hvor har du tatt den? Har du vært på, hva heter det der... Meksikansk...
0: Los Tacos.
4: Ja, Los Tacos. Ja, er ikke det ganske cheap der? Da?
1: Jo da, det har blitt noen pils der, og så i parken.
0: Tampa. Nei, hva kalte du bandet?
1: Tame Impala.
4: personen.
1: Ja, ja, ikke band.
0: Ja, det er artist, ja.
1: Mm. Veldig mye bra sanger. Ganske
2: mange månedlige lyttere, tenker jeg.
0: Jeg har aldri... Jeg har hørt navnet.
4: Du har 100% hørt noen av sangene.
0: Men jeg, ja, det er jeg sikkert også, men jeg bare ikke, det er ikke noe kjent for meg.
4: Nei, musikk er ikke... Det er ikke noe for deg.
0: Nei, egentlig ikke. Faktisk ikke. Jeg hører en del på, men det er ikke det...
4: Mr. Podcast.
0: Mr. Podcast. Jeg er mye podcast, faktisk. Mye podcast. Men ja, det er så bra.
1: Ja. Og du da?
0: Meg da. Jeg så film i går, men jeg kjøpte en film på Apple TV.
4: Prøv å flekse pengene
0: sine. Ja, ja, det kostet 99 kroner. Så det er jo...
1: Oi, oi, oi.
0: Det er billigere å dra på kino.
1: Ja, ja.
0: Og det var, filmen heter... Det er en, basert på en bok, og jeg har lest boka, og det er en av mine favorittbøker.
4: Harry Potter.
0: Nei, det er... Hva heter det da? Tilværelsens utholdige letthet heter boken av Milan Kundera, en tjekkisk forfatter.
4: Så det er ikke
0: en
4: norsk film?
0: Nei, nei. Ok. Og den skuffet meg litt, egentlig. Sånn utifra hvor godt jeg likte boka. Det var sånn, det var 2 timer og 50 minutter langt. Det var en ganske lang film. Men det var bare sånn, levde ikke opp til disse... Jeg er glad jeg leste boka først. Så jeg spørsmålet om jeg nå har lyst til å lese boka igjen. For jeg hadde tenkt å gjøre det, men jeg vet ikke
4: hva. Hva er det som ødela? Var det dårlig, eller var det dårlig filmet? Eller var det mer det at du hadde sett for deg at karakteren så annerledes ut, for eksempel? For det opplevde jeg med Maze Runners.
0: Ja, du bruker det eksempelet, ja.
4: Selv om det er en litt barske bok. Nei, sorry, en pingelig dagbok.
0: Ja. Ja, men nei, jeg vet ikke helt ærlig. Jeg hadde... Jeg tror bare fordi jeg likte boka så veldig godt, måten det ble på en måte skildret på fortellingen, var på en måte så traff meg veldig. Og så følte jeg ikke den helt liksom, levde opp til bare mine egne forventninger, da.
1: Men jeg tror sjeldent at folk leser en bok først, ja. Jeg er helt kjempeglad i den, og så ser de filmen, ja. Og så er det sånn, oi, den er mye idé, bedre enn boka.
0: Ja. Egentlig sånn, jeg vurderte å stoppe en halvtime, men nå, jeg tror ikke det er så lurt, for jeg kommer til å ødelegge min egen opplevelse av filmen. Men jeg valgte å se hele. For det går, og så var jeg på fredag, da var det så fint vær. Da var jeg på Agora, det er et utested som ligger i nærheten av Sagene. Men der var det sånn, det var sol fra, liksom, vi var der vel sånn i 16:30, tror jeg, og så satt vi her til sånn 19:30.
1: Åh, deilig.
0: Sånn, rett i solveggen, liksom. Det var sykt chill. Så det, ja.
4: Hvordan finner du alle disse spotsa?
0: Det er faktisk, det er en nettside som heter solguiden.etlant.
1: Den prater vi om på frokost.
0: Ja. Som da du bare, du kan
4: tracke sola.
1: Ja, ja, du finner ut hvor det er sol når, liksom.
0: Så den var en av de, og så var det...
4: Så det du sier er at den appen er brukelig i sånn 9 måneder?
1: Ja.
0: På mange måter så er den jo det. Men den gir jo en indikator. Du kan jo ha sol på vinteren, og det er bare ikke så varmt. Så du kan sitte ute hvis du har lyst. Jeg vet ikke om jeg vil nødvendigvis anbefalt det, fordi det er kaldt, liksom. Men det var ganske bra sted. Jeg har aldri vært her før. Det var, på en måte, for det var noe som hadde sagt at det var en anbefaling på sånn vink. Det er sånn Aftenposten sånn, som gir en anbefaling på steder å dra.
1: Men er det der de har gresk mat?
0: Ja.
1: Ja, nei, da har jeg
0: vært
1: der. Nei, ja, vi skulle innom der, men da hadde de stengt, så vi dro på siden.
0: Ja, det er Lilleborg, det er vel Lilleborg, ja. Så det er et ganske fint område også.
1: Det er veldig fint der.
0: Ja. Men jeg anbefaler det da ditt. Du hadde bra gresk vin.
1: Er gresk vin så godt da?
0: Den var god.
4: Forlater du studiet, så tenker jeg.
0: fordi vi snakker om vin eller alkohol.
4: Grekere.
0: Ja, vi er der, ja. Nei, det var ganske god. Det var ganske god, men det var en bra sted også. Det var spist litt sånn ulike mat. Så dro vi på, senere i kvelden, så dro vi på sånn meksikansk liten kjappe som ligger rett ved Torshov. Det var godt for mange ganger. Det var ganske digg mat, egentlig. Det var sånn... Ikke for å på en måte inflasjon på ordet autentisk, men det var ganske autentisk.
4: Du er ganske cultured, egentlig.
0: Ja.
4: Overraskende.
0: Overraskende nok, ja. Ja, yes.
4: Til å liksom... Til å være fra Oslo. Filosofi som major, på en måte.
0: Ja, og til å være fra Manglerud, liksom. Fordi Manglerud er et kjedelig sted, ass. Fy faen. Jeg har vært liksom min... Jeg gjør ikke så mye om dagen. Jeg leter en del bøker, liksom. Det er det jeg orker. Ja. Så det er det vi har gjort. Det var jo noe. Skal vi ta... Jingle og quiz.
3: La oss gjøre det, ja.
5: Vi skal ha quiz.
6: Ok, så bare begynner nå.
5: Oi, det er blønt.
0: Faen, Klubb Brugge.
5: Ja.
0: Yes.
5: William.
4: Kjedda,
3: herregud. Det er feil.
5: Mohamed, Rasmus, Max.
7: Hallo.
8: Marius.
9: Marius.
10: Daniel.
11: Thomas.
12: Kristoffer.
13: Jakob.
0: Quiz. Du er quizansvarlig, Mats. Du tar bare over såkalte ordet.
3: Ja, i dag har jeg cirka 10 spørsmål.
0: Okay.
3: Så en del, så litt variasjon. Vi kjører de vanlige reglene som vi pleier. Hvor du sier navnet ditt først. Noen av spørsmålene kan være litt lange, så hvis dere avbryter meg før jeg har fullført, så får dere ikke høre resten.
1: Ok, okay.
0: Bare en sånn, la oss si at jeg hadde sagt navnet mitt med en gang da. Mm-hmm. Ikke med en gang, men sånn, før spørsmålet var ferdigstilt. Ja. Og hadde svart feil. Vil du da fortelle resten av spørsmålet til resterende menneskene her?
3: Da får de prøve seg.
0: Okay. Ja, ok. Men har jeg bare ett forsøk?
4: Du må bare vente til
3: hvis
4: de er ferdig.
3: Hvis du avbryter meg.
0: Ja, men har kun ett forsøk på hvert spørsmål. Eller når de har hvis du har fullført spørsmålet da lese på alt, kan jeg prøve igjen da?
3: Du kan få to forsøk da.
0: Ok, to forsøk. Jeg vil bare ha det klart.
3: Greit.
0: Så jeg synes det er en god avklaring.
1: Ja.
3: Viktig det. Ok, første spørsmål. Sist gang Hull City var i Premier League, det var 2016-17 sesongen, før de rykket ned til Championship etterpå. Hvilken relativt kjent trener ledet Hull den gangen?
0: Thomas. Det er, shit, nå står det stille. Jeg vet jo. Nå bare navnet falt ut. Gi meg, jeg vet svaret.
1: 5, 4.
0: Nei,
3: ja.
0: Hæ? Fitte?
4: Jeg har han sittet, men jeg klarer ikke å huske.
0: Nei, jeg har hele, liksom, hele historien hans.
3: Ja, vil du ta hele historien?
0: Det var en gang en gutt fra... Jeg kan ikke si det mer, for jeg vil ikke avstøre noe. Så jeg vil ikke gi dem hint. For jeg vet hvem det er. Men jeg husker faen ikke navnet hans nå.
3: Kan du det, Ingevild?
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Kødder du, eller?
3: Man har snart svaret her.
0: Fy faen.
3: 5,
0: ja, men altså, jeg bare...
3: 3...
0: Gå videre, jeg husker ikke.
3: Ingen som er tann?
4: Jeg ser for meg hvem det er, men jeg klarer ikke å si navnet. Men så i mellomtiden bare skyter jeg Moyes.
0: Nei. Han har vært i Full.
3: Han er i...
0: Fullham!
3: Ja.
0: Jeg vet jo hvem det er! Men jeg husker faen ikke navnet hans.
4: Hint? Det er litt tidlig.
1: Ja, gi et hint.
0: Gi etternavnet første bokstav.
3: S.
0: Første bokstav etternavnet?
4: Sunes? Daniel Sunes?
3: Nei. Første bokstav etternavnet er S.
0: Er det S?
3: Ja.
4: En Kjanas GS?
3: Nei, MS.
0: Marco Silva.
3: Ja.
4: Mm. Han gjorde det?
0: Ja. Det var der han fikk jobben i Everton og så videre og sånne ting. Ja, okay. Uansett.
3: Yes, spørsmål nummer 2. Vi nærmer oss VM i år, men hvor ble VM i fotball holdt i 2002?
0: Thomas. Det var i Japan og Sør-Korea.
3: Riktig.
1: Oi.
3: Kom litt fortere den.
4: Hvem kom tredjeplass i år?
0: Tyrkia. Men vant.
4: Brasil. Ja. Vi tappte mot dem i semien.
0: Jeg vet det.
4: Jeg var ikke født engang.
3: Ok, nummer 3. Hvilke lag i Championship har fargen grønn i logoen sin? Her får dere ett poeng for hvert lag dere tar. Det er altså 5 lag totalt.
0: Grønn?
3: Yes.
4: Daniel. Og Southampton. Noe grønn på
0: lov. Ja. Ja, det var en av de lange jeg tenkte på faktisk. Bitte, ja. Thomas? Wrexham?
3: Ja.
0: Yes. Det er altså litt.
4: Det er sikkert masse lag som er litt. Og så er det, ja, det er en som sikkert har kjempevis som ikke har tenkt
0: på. Ja, for det er å prøve å tenke på sånn, jeg har et sånt bilde i hodet, sånn, et eller annet som er sånn der lysegrønt, sånn gusjegrøntaktig farge på logo. Jeg vet ikke om det stemmer da.
3: Du er inne på noe.
0: Ja, er det, ikke sant? Ja. Se der. Jeg vet ikke hvorfor jeg husker sånne ting.
3: Det er en som,
0: virkelig.
3: En som er veldig mye grønt, som dere ikke har tatt.
0: Ja, jeg vet det. Det er den jeg på en måte sitter og...
4: Daniel, West Brom.
3: Ja.
0: Har de mye grønt, eller er det bare litt?
3: Litt.
0: Ja.
4: Daniel, rykkende. Norwich.
3: Riktig.
0: Selvfølgelig. Da er det ett igjen, eller var det alle?
3: Ett igjen.
0: Var det de som vant?
3: Vant.
0: Championship?
4: Nei, det er jo ikke.
3: Nei, ikke vår.
0: Nei, jeg bare var ikke... Jeg vil ha hint, ikke sant? Sånn at jeg kunne...
4: Ja, vil du gi et hint?
3: Ja, det ligger ikke akkurat høyt oppe på tabellen.
0: Jo. Nei, det ligger ikke akkurat høyt oppe på tabellen her.
3: De skal ned.
0: De skal ned også, ja.
3: Nei, ikke nedrykk.
0: Ah, ikke nedrykk, nei.
3: Men liksom langt ned på tabellen.
4: Jeg begynte å tenke om Leicester hadde
0: det. Ja, var det? Nei. Og da er det bare å prøve å huske de lagene som er med i championship, da. Det var ikke det. det laget, ikke det laget. Det er så mange lag, 24 lag.
4: Hva starter de på? Kan vi, skal vi ta det hintet?
0: Mm. Ja, ta det hintet.
3: Ok, starter på B.
0: Thomas.
4: Kom igjen da.
0: Å, nå så plutselig...
3: Ja, du får ikke like lang tid.
0: Nei, jeg vet ikke det da, jeg bare sa det egentlig. Bristol.
3: Det er feil.
0: De er kanskje ikke...
4: Men Birmingham har ikke noe grønn.
0: Nei, det er ikke som jeg kan tenke så... på det. Så
4: Daniel Barnsley? Nei, de er jo, de er jo League
3: One. Ikke...
0: Ja, jeg tror kanskje Bristol... Er Bristol kanskje i League One de også, er det ikke det?
3: De har ikke grønt.
0: Nei. Ikke andre lager på B da?
4: Jeg bare tenker Burnley, men de skal jo ned uansett. Så det...
0: Ja, så det er ikke de.
3: Det er etter det ikke har tatt...
0: Oppmatt.
4: Neste bokstav.
3: L...
0: Å, Thomas!
4: Jeg var nok pepper.
0: Ja, det var det.
4: Blackburn?
0: Ja.
4: Yes! Det er fire. Fire poeng.
3: Fire poeng til...
0: Men får, ett, får vi ett poeng på hver av de?
3: Ja. På hvert lag, ja.
0: Det er ganske sykt, da. Da er jeg, vi har 4-4, liksom.
4: Nei, det var...
0: Ja, jeg fikk to.
4: På forrige.
0: Og så fikk jeg to, har jeg de to første svarene også.
1: Har vi ikke bare hatt et
4: spørsmål? Nei, vi har et spørsmål bare, og det var treneren.
0: Nei, det var Marco en før det. Det var Marco Silva, og så var det VM.
4: Ja, ok.
0: Ikke sant? Oh,
4: ja,
0: så det er jævlig sjukt at vi har den likt. Han har bare... Det er jo helt useriøst.
3: Fikk ikke du bare et lag nå?
0: Nei, jeg fikk to. Gjorde
4: jeg
0: ikke det?
4: Et. Jeg fikk fire. Du sa fem klubber, jeg hadde fire og fem, hadde jeg ikke.
0: Åh, faen. Shit. Da har du hvertfall urferdig!
3: Men du har muligheten til å ta
0: det meste av det. Altså, han har jo... Det er gratis poeng.
4: Vi slet, men ok. Ja.
3: Sånn er det.
0: Det er korrupsjon.
3: Ja. Ok, neste spørsmål. Her vil jeg frem til en tidligere spiller. Han ble født i 1983. Har spilt primært på midtbanen. Han har spilt litt rundt omkring i Europa. Han har holdt på å si retire. Han spiller ikke nå lenger. Han har lagt opp. Han la opp i Skandinavia. Han
0: Thomas?
3: Ja?
0: Er det Bentner?
3: Nei.
4: Bentner er spist da.
0: Åh, han var midtmann, ja. Shit. Ja, jeg glemte det. Litt i høyre, jeg trodde.
3: Han har spilt i Spania.
4: Daniel, Cesc Fabregas, bare prøver.
3: Nei.
0: Han har ikke hørt ikke Skandinavia. Oh, ja, ja, jeg har hørt ikke etter jævlig, så jeg vet ikke hvorfor jeg skal kritisere deg for det samme.
4: Nei, jeg tenkte ikke om Skandinavia.
0: Det er å prosjektere min egen usikkerhet overfor deg, Daniel.
3: Ja, han har spilt i Spania. Han har også spilt i Tyskland.
0: Han la opp i Skandinavia, spilte i Tyskland, og han... Ok, han er... Midtbanespiller. Han har lagt opp... La han opp nylig?
3: I 2018.
0: Ok, så er det en stund siden, da.
3: Ja,
0: det er
3: en stund siden.
0: Det er vanskelig, på en måte. Det er så mange... Har du noen flere hint her?
3: Ja, han begynte i karrieren sin i Nederland.
0: Ikke sant.
3: Spilte i Nederland en stund før han gikk til Hamburg i Tyskland. Begynte karrieren i Ajax.
4: Nå vet jeg ikke, Daniel, nå vet jeg ikke om han har vært i Skandinavia, men Nigel de Jong?
3: Nei. Han har spilt i Real Madrid. Han har spilt i Tottenham.
0: Åja, Thomas. Raffel van der Vaart.
3: Ja.
0: Selvfølgelig.
4: Du, jeg så for meg trynet hans, altså, eneste navnet som kom i hodet mitt var Miralle, så jeg skjønte, det stemmer ikke.
3: Kevin. Nei, det, du får poeng nå.
0: Ja, men det er jo ikke sant. Nå har jeg tatt 3 av 4 i svar, og så har han fått ut som 1, og så får han 4 poeng. Det, er jo helt, det høres jo helt, alle er enige om det jeg gjør ferdig.
3: Ja, ja, vi tar en jingle, og så får vi se om det blir litt mindre urettferdig etterpå.
0: Det er fint på søndag.
3: Ok, del 2 av quizzen. Vi går videre. Her skal vi til Norge, og jeg vil ha kapasiteten på Marienlyst stadion til Strømsgodset.
0: Er det nærmest, eller?
3: Nærmest. Her kan dere gjette et par ganger i hvert fall.
4: Får bare si 12.000.
3: Nei.
0: Kan du ikke bare få ett gjett da?
4: Er det pluss minus?
0: Liksom jeg tenker ett gjett her, jeg mener, og så, gjør vi, så er det bare den som er nærmest.
4: Skal vi si pluss minus 1000 da? Eller?
1: Det var den som er nærmest.
0: Ja, den som er nærmest, bare, ja.
4: Jeg holder meg på 12. Jeg.
1: Da tar jeg 10.
0: Da sier jeg 7800.
3: Tror Thomas er nærmest.
4: Hæ? Fuck. Er det så få?
0: Ja.
3: 8009.
4: Damn. Nei.
3: Er det, nei, Ingevild kanskje?
0: Nei, vi er
4: 1100 begge veier. Men, ja. Et poeng hver da.
1: Ok. Kan dere få? Jeg kan ta
0: den. Nei. Nei, nei. Det er likt. Blir ikke det?
4: Ja, bare ta et poeng.
0: Ja, et poeng hver.
3: Et poeng hver. Ok. Neste spørsmål. Hvilket lag toppet tabellfasen i Conference League denne sesongen? Her får dere bonuspoeng hvis dere tar hvor mange poeng de fikk også.
4: Daniel, Samsunspor?
3: Nei.
0: Thomas. Jeg prøver da Crystal Palace.
3: Det er feil.
4: Daniel, Shakhtar.
3: Det er feil.
0: Hva er prøvingen til det da? Nottingham Forest?
4: Ja, det var skit.
3: Det var feil.
0: Ja, for de er jo kjempe.
3: De er i Europa League.
0: Ja, det er det vi kom på. Hvilken to lag er det? Oh.
3: Vi drar et hint.
0: Ja.
3: Vi skal til Frankrike.
4: Daniel, Nice?
3: Nei.
4: Oh, nei. Jo, kanskje. Daniel, Lens?
3: Nei.
4: Er det bare å skyte ut hele
0: tiden? Lyon.
3: Nei.
4: Det er Europa League.
0: Strasbourg.
3: Ja.
4: Fader ass.
0: Yes ass.
4: Startet bra under Rosnerd.
0: Ja, men hva er det du sa? Hvilket lag var det du sa først?
4: Nice.
0: Nei, du sa noe før det, gjorde du ikke? Du sa bare feil.
4: I Frankrike?
0: Ja.
4: Og Lens.
0: Ja, jeg vet ikke. Men jeg har penger til meg i hvert fall. Ja. Fuck yeah.
3: Hvor mange du leder?
0: Ja, åpenbart.
3: Ja, Thomas leder. mindre korrupt nå?
0: Ja, det er jo jeg vil korrupt. Jeg er fortsatt korrupt, ja.
4: Skal jeg lade som jeg ikke så det VIP-skravet?
3: vi har sett neste spørsmål. Hva er navnet på stadionet til Bayer Leverkusen?
0: Fint. Er det,
4: er det en bare... sponsor? Er det liksom navnet på en sponsor?
0: Ja, det er det jeg tror, skjønner du.
3: Det er navnet på selve arenaen.
0: Jo, men er det sponsornavn? Det var det jeg lurte på.
4: Sånn som Allianz Arena, liksom.
3: Jeg er litt usikker. Kan være det.
0: For jeg foreslår meg hvilket logo de... For de er jo en del av en sånn der Big Pharma-industri-greie-aktig sponsor. Det er veldig sånn industriområde. Det har. Så de har på en måte... Det er litt sånn som Wolfsburg og... forstår ikke hva det er, men det er på en måte... De har det. Jeg tror de har... Jeg prøver å foreslå meg. Er det noe på G?
3: Nei.
0: Er det noe på B?
3: B, ja.
0: Ja, se der. Jeg prøver...
4: Budweiser Arena, eller?
0: Nei, men jeg har på en måte... Jeg ser på en måte... Sånn, de har den logoen på drakta også. For det er det som er sponset.
4: Bayer Arena, eller noe sånt? Bayer Stadion?
0: Det kan ikke være det. Da ble jeg skuffet.
3: Hva sa du?
4: Bayer Arena, eller Bayer Stadion?
3: Ikke helt. Du er nærme.
0: Ja, det er ikke poeng.
4: Det burde gå hvis jeg...
0: Nei! Vi har ikke snakket om at det er nærme her.
4: Hvis det er sånn Bayer Metropolitano, så...
0: Nei, det ikke, men jeg tror ikke det er det, skjønner du.
4: Er det Bayer? Noe Bayer?
3: Det er ikke noe Bayer.
4: Okay.
0: Men det er Arena. Det er B-A-M et eller annet. Er det riktig?
4: BIM?
3: BIM?
0: B-A-M.
3: BAM?
0: Et eller annet?
3: Nei.
4: BIM?
3: Nei.
0: For det er et sånt farmasutikål. Det er på en måte...
4: Få ut en til.
0: Er det farmasautisk? Er ikke det på norsk? Ja.
3: Jo.
0: Firma som har klubben. Men jeg husker bare ikke navnet akkurat nå. Hva rimer det på? Nei.
3: Arena er en del av
0: jeg vet det. Jeg vet det.
3: Det er liksom den første korte.
0: Ja. Det er ikke husker.
4: Neste bokstav da.
0: Det er A, er det ikke det?
3: Ja. B-A.
0: Nei, det er ikke, jeg trodde det var M, men det er ikke det.
3: Ja, det er ganske nært.
0: Nei, jeg husker ikke.
7: Skal vi bare ta og si det?
3: Ja. Bay Arena.
4: Ah. Jeg synes jeg burde få den.
7: Nei,
3: det blir litt for billig.
7: Ja, helt enig.
3: Neste spørsmål, den her tror jeg Thomas tar ganske greit, men vi får se. Skal vi se. Getafe gjør det overraskende bra i La Liga denne sesongen. Hva er navnet på den nåværende
7: Thomas
3: treneren?
7: Thomas Bordelas.
3: Jeg må ha hele navnet.
7: Hæ? José Bordelas.
3: Ja, greit.
4: Mellomnavn også.
7: José Miguel.
3: Ja, du får den.
7: Okay. Jeg kunne egentlig svart med en gang. Jeg skjønte hvor spørsmålet ble, men jeg ville bare vente og se.
1: Mm.
7: Jeg ville gi dere mulighet også.
4: Nei, bare vet om spillestilen hans. Paranball på sitt beste.
7: Ja da.
3: Ja. Neste spørsmål. Sheffield Wednesday ble trukket.
7: Thomas!
4: Hvorfor ble de trukket, det er sikkert spørsmålet.
7: Hvor mange poeng? 15.
3: Nei.
7: Faen.
4: Ok, resten av spørsmålet.
3: Vil du høre resten?
4: Ja, mm. Vi to kan jo gjette.
3: Ja, Thomas var ikke gjette noe dessverre, men Sheffield Wednesday ble trukket 18 poeng totalt i championship denne sesongen. Men hvor mange poeng endte de på etter sesongslutt?
4: Er det bare det som er nærmest?
7: Nei,
4: det burde jo være det siden
7: allerede. Nei, det er ingenting som burde. Det er ikke noe, det er ikke noe. Kan jeg prøve gjette igjen? Jeg tror jeg vet svaret. Eller i hvert fall, jeg husker et tall som dukket på det i hvert fall. Så jeg vet ikke om det er riktig da.
3: Daniel og Ingevild kan få gjette først.
4: Nei, Daniel er først. Ingevild trenger poenget mer enn meg.
1: Peilinger, jeg trenger mange poeng.
7: Hva sier du?
1: 14.
4: Jeg sier 23.
1: Skulle si
3: 23. Jeg begge er feil.
7: Faen. Jeg vet ikke om jeg er 22, jeg.
1: Det var det.
3: Nei, alle okay.
4: Feil. Hvem var nærmest?
3: Du sa 22.
7: Ja.
3: Du sa 18.
1: Jeg sa 14.
3: 14.
4: 23.
3: Da er Ingevild nærmest.
7: What?
4: Hvor mye var det?
3: Null poeng.
1: Oh, ja.
7: De endte på null poeng, ja. Det er jo noe da.
4: Men det er fortsatt dårlig da.
7: Ja, men de fikk jo 18 poeng da.
4: Teknisk
7: sett.
4: Men hva, neste siste plass fikk jo...
7: De fikk 15 minuspoeng nå i år, fra neste år.
4: Åja.
7: Ja, så de startet med 15 minuspoeng. Det er derfor jeg trodde spørsmålet var...
4: De kommer jo til å rykke ned igjen da.
7: Ja. Det er derfor jeg trodde spørsmålet var det var svaret. For å vise at de skulle få det igjen.
3: Ok, siste spørsmål. Her kommer det til å høre et lydklipp. Her vil jeg frem til hvilken person det er snakk om.
8: All this tippy-tappy stuff, everybody Thomas. Keeps going about the right way to play football.
7: Sam Allardyce.
3: Ja, det er riktig.
4: Damn. Corruption.
7: Fy faen, ass.
3: Ja, det vant Thomas, tror jeg.
7: Ja, ja, ja. Selv om det var korrupt,
3: ja.
7: Så vant jeg.
4: Mindre korrupt. Mindre korrupt.
7: Fy faen. Easy.

0: Det var Arthur I'm Sober med Bitter Foin.
1: Messi, immense Messi, encara Messi. Gol. Increïble.
0: Etterpå i dag, om ikke alt for lenge. Er det, vi kan bare si, Lillestrøm leder 200 mot Sarpsborg allerede.
2: 14 minutter inn. Fin voice crack.
0: Takk. Jeg er i overgangs...
3: Ja. Overgangsalderen.
0: Hva heter den? Puberteten. Men etterpå spilles jo... vi snakket det litt før vi kom inn i studio i dag. Og i dag etterpå spilles Liverpool Manchester United. Hvem er det? Er det på Anfield?
3: Nei, det er...
0: Det er på Oldies. Yes. Og da mener jeg at det er en toppkamp i dag. Og da hevdet jeg... at jeg tror egentlig det er Aston Villa Tottenham som er liksom dagens store.
3: Mm. Jeg tror det er Start Tromsø.
0: Det tror jeg også, faktisk. Det tror jeg også. Hva tror vi der? Tror vi Tromsø vinner? Jeg tror Tromsø vinner.
2: Tromsø vinner lett.
0: Vi tappte 5-0 nå. De, er, på en måte, de har litt revansj. De vil på en måte bevise at de er noe.
2: Ja, Larsen-duoen på topp.
0: Larsen-duoen. Yttergård Jensen.
2: Ja, det er alle man...
0: Det er alle man... Jeg kan ta flere. Helle og Koric. Men uansett. Hva tenker vi om... United Liverpool.
3: Håper jo Liverpool vinner.
0: Ja, for du er Liverpool-fan.
3: Ja, jeg er Liverpool-fan. Så, men vi... Jo, nei da, jeg må si at jeg tror de vinner.
0: Ja, hva tror du de vinner? La oss ta et høyere resultat.
3: 2-1.
0: Du er United-fan?
2: Nei.
0: Nei?
2: Drakta var bare cheap,
0: seriøst?
2: Ja, det kostet 300.
0: Oi.
2: Den er fin også, da.
0: Det kan vi være uenige med, ja, men,
2: altså, badgen, altså klubblogoen ødelegger dessverre,
0: ja, og sponsoren. Jeg synes ikke sponsoren å vinne heller.
2: Snapdragon?
0: Ja, det er ikke noe. Hva er det egentlig?
2: Det er drage, men kinesisk er det rasist.
0: Ja, det er faktisk
2: det er nei, jeg tror
0: en, nå mister du det.
2: Jeg så på det. Neida, jeg tror 2-2.
0: 2-2? Mm. Hva tror du, Matt?
4: Jeg tror 3-1 til United.
0: Oi. Jeg vet ikke, jeg gir ikke å tippe. Drikker med sånt, jeg synes det er umoralsk. Men jeg mener jo at Aston Villa mot Tottenham er, det er en viktig match da. Jeg tror særlig, eller for begge lag, men særlig for Tottenham. Fordi West Ham tapte i går mot Brentford. Så hvis, om, dersom Tottenham vinner i dag, noe de antageligvis ikke gjør, for det er bortebane, så er det ett poeng foran West Ham med tre kamper igjen. Og vi alle ønsker, jeg vet ikke om jeg ønsker Tottenham ned. Ønsker du Tottenham ned, Mats? Du er jo Arsenal-fan, det er jo rivalene.
4: Det hadde jo blitt litt rart uten det London Derby, det hadde jo det.
0: Ja, det hadde jo det.
2: Jeg vil nok si at jeg ønsker ikke Tottenham ned, fordi det, altså det er litt weird å si at de er Big Six, og så er de ikke der. Big Five bare husker riktig ut. Men,
0: det er også en sånn psykologisk test.
2: Men jeg ønsker litt at Tottenham rykker ned, så spillerne drar, fordi at ikke dette, for de, mange av de spillerne har nivå til å spille på mye bedre klubber.
0: Har de det?
2: Ja, det er liksom det er mer oppførselsting i det laget. En sånn innstilling, mer enn talent, for mange av dem har veldig mye talent. Vi ser det i for eksempel Mikkel van de Ven, vi ser Solanke. Nivå, ja, ikke sant, Solanke. Vi ser, og så ser vi talentmessig i Colomani, Mathis Tell, Xavi Simons, Richarlison på en god dag, så lenge han ikke tar av trøya. Så det er litt det.
0: Xavi Simons korsbane?
2: Dessverre. Veldig kjipt. Hadde jo vært gøy å se han i VM, selv om han har litt rart utrynet.
0: Men det har han alltid hatt, siden han var sånn 12 år.
2: Ja, men det er så sjukt. Han har jo vært det talent i La Masia, og valgt å dra til PSG, og så videre til Leipzig plutselig. Men det er... Så alt i alt håper jo Tottenham får det til, men jeg synes fortsatt at mange av de spillerne kan få til bedre i andre systemer. Enn det her. Nå skal jeg ikke si noe for til at Deserbi er en god trener. Vi får bare se om han klarer å motivere de gutta her til å faktisk legge inn innsatsen.
0: Dra de i havn, ja. Ja, jeg så matchen mot Wolverhampton faktisk.
2: Det er svagt.
0: At jeg så den, eller?
2: Nei, det er sånn. Se hva du vil, det er ok.
0: De vant jo 1-0.
2: Jo, men
0: det var skikkelig dårlig. Ja. Det var ordentlig dårlig på match. Det var skikkelig kjedelig. Det var sånn at jeg bare satt og så en, fordi jeg hadde ikke noe til å gjøre.
2: Det er da du ser på Tottenham.
0: Ja, faktisk. Jeg tror det var... Hvilken dag var det? Var det lørdag eller søndag? Forrige uke? Muligens. Da hadde jeg operert kneet, og da kunne jeg ikke gjøre så mye. Da var jeg mindre mobil. For jeg er jævlig mobil ellers. Sånn FYI. Men også du kom... Men jeg håper jo Tottenham vinner, for jeg har ikke lyst til å rykke ned. Men samtidig så har jeg også sansen for at Aston Villa skal det bra. Så jeg står liksom sånn dratt. Men du hadde en poeng her nå... i stad, under mellom stikkene, Daniel, om at Real Madrid spiller i dag mot Espanyol.
2: Yes.
0: Og hvis Real Madrid taper, hva skjer da?
2: Da vinner Barca offisielt La Liga.
0: Ja, fordi de vant i går 1-2 mot Osasuna, hvor Lewandowski og Ferran Torres skåret.
2: Ferrando?
0: Ferran Torres. Okay. Så hvis da, og neste uke så er det jo hva?
2: El Clasico.
0: Riktig. Så det var mye kulere, tenkte vi, da, at det var der det ble avgjort.
2: Spørsmålet er, nå må jeg bare ta og sjekke det før jeg sier noe feil, men er Barca på hjemme i tillegg, så det er jo gøy hvis de da vinner den på hjemme foran fansen på El Clasico. Men Espanyol har jo på en måte, Espanyol kan jo bestemme litt i dag, fordi at Barca er rivalen, så klart vil du jo da heller, du vil ikke la rivalen vinne, men du vil heller ikke tape en kamp.
0: Også, men de kan jo komme til, har de fortsatt muligheten til Europaspill? Fordi de lå jo ganske godt annen periode. De lå jo på fjerdeplass en periode.
2: Nå er de på 12.
0: Ja, det gjør de ikke
2: så
0: det.
2: De, men de ligger på 8 poeng bak Europaspill.
0: Ja.
2: Så det er ikke umulig.
0: Egentlig er det mulig, det tar bare lengre tid.
2: Ja, så det er fullt mulig.
0: Sa det godt å lære litt.
2: Men
0: det er ikke mange poeng opp til... Nei, det er ikke mange poeng. Men ja, det er jo... Jeg vet ikke, altså. Espanyol har vært jævlig ræva i siste. Det må sies. Altså, de spiller selv fotball, de. Ja, men de har tapt her, kan jeg si. De siste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kampene, så har de null seire. Så er de 2, 3, 4, 5. De har 5 tap, da. De har spilt mot Celta Vigo 2-2. Skal jeg ta alle? Nei, det orker jeg ikke, ikke. Men nei, det, hva tenker vi om la oss ta Jette Aston Villa Tottenham da, for jeg synes det er litt spennende. Hva tenker vi om resultatet?
2: 1-0 til Villa.
0: 1-0 til Villa.
4: 2-0 til Villa.
0: 2-0 til Villa.
3: Jeg sier også 1-0 til Villa.
0: Til Villa. Da sier jeg, da må jeg gå for Tottenham da. Sier jeg 4-0 til Tottenham.
3: Oi.
2: Smelter ned på noen slippinger.
0: Ja, men liksom, jeg tenker jo at for det her er litt av resonemanget mitt i dette, eller på en måte grunnen til at jeg sier det, bare for at jeg sier det høyt også, er jo at Aston Villa har et annet kamp til uka, som de antageligvis fokuserer mer på, og i tillegg kampen er klokka 8, så det er på en måte restitusjonstiden. Jeg er på en måte med fra kampen i midtuka, men da blir det kortere til kampen som skjer nå til midtuka igjen. Da.
2: Men Tottenham har den skadelista.
0: Jo, jeg sier ikke at Tottenham har optimale forhold de heller. Men jeg tenker at det bare det er helt annet fokus. Så jeg vil ha muligheten til å vinne Europa League. Og der fikk jeg beskjed om at vi må runde. Så da runder vi av. Vi runder av der. Veldig bra, veldig, veldig, veldig bra. Takk til...
3: Ingvild.
4: Daniel. Mats.
0: Og Thomas for dagens sending. Jeg synes det var fint, det.
3: Ja.
0: Jeg koste meg. Det er koselig. Det er koselig godt ord.
3: Ja.
0: Følte det var veldig koselig i studiet her. Jeg håper dere har en fortsatt fin søndag. Hvordan har vært ute nå, Mats?
4: Det er sol, det.
0: Det er sol, det.
3: Deilig.
0: Sol, fy faen, det er digg, ass.
2: Lukter sommer.
0: Ja, sommeren er så mye bedre enn vinter.
3: Sleike på sommeren.
0: Sleike litt sol. Det skal bli tan. Adieu.

0: Der hørte du Hadi med Dum Flex.
1: So what do you do in life?
2: I'm a lover.
1: What kind of lover?
2: Well, of course, a sorgenfree lover.
3: Sorgenfri.
0: Jeg er jo oppvokst på Grünerløkka, så jeg har jo alltid hatt et sånn livslangt forhold til loppemarked. Både på skoler og i Birkelunden, som sikkert alle løkka-hipsterne vet hva er. Og Vestkanttorget og rundt om i Oslo egentlig har alltid syntes at det er en utrolig koselig ting. Er det, Lene, hva forbinder du med loppemarked?
4: Du, jeg er en god gammeldags IFO. Så mitt forhold til loppemarked er ganske begrenset. Det var liksom noe jeg oppdaget når jeg flyttet til Oslo. For Kabriola, 4 år siden. Men nå er jeg ville kalt meg selv en loppemarked-ekspert, en loppemarked-guru, en loppemarked-gud.
0: Oi, oi, oi.
4: Som jeg er kjent som på gata.
0: Det er veldig tøft å si, da, selv har jeg erklært loppemarked-ekspert. Jeg føler meg liksom bæret.
4: Man må gå hardt ut og heller trekke seg tilbake etterpå.
0: Ikke sant, ja. Hva med deg, Johanna?
5: Altså, nå er jeg som Lene en god gammeldags IFO. Og jeg er jo fra bygda, og der er det jo ganske begrenset hvor mange loppmarked som finnes. Det er jo som regel egentlig bare på den skolen du selv gikk på. Så jeg har jo liksom det forholdet jeg har til loppmarked er den ene gangen i året det var loppmarked på min barneskole, og det er jo ekstremt koselig. Men etter at jeg også flyttet inn til Oslo for nå 2 år siden, så merker jeg jo liksom at det er så mye mer vanligere med loppmarked, både når det er loppmarkedsesong, men også bare generelt at det er vintage markets overalt, generelt litt hele tiden. Så jeg glemmer litt at det er på en måte en egen sesong for loppmarked, for jeg føler at det ofte er litt åpent i Oslo hele tiden, egentlig.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
5: Men det er sånn jeg har tolket det ettersom jeg ikke er så vant med at det er så mye markeder rundt der jeg kom fra, egentlig. Men jeg er jo blitt veldig glad i loppmarked, og mine beste minner fra barneskolen er jo når det var loppmarkedsesong. Det var jo veldig gøy.
0: Det er jo, altså man blir veldig vant til å ha markeder og loppemarkeder nesten hele tiden, men det er jo noe helt spesielt med loppemarkedsesongen. Og man drar rundt på skoler, og det er masse kids som løper rundt. Og jeg husker jeg var på et loppemarked i fjor, og rett før det åpnet så sto han fyren der og var sånn: «Det er ikke lov å prute med barna!»
5: Nei.
0: Og jeg gjorde det uansett, altså.
5: Ja, du gjorde det.
4: Oi, men, du er en av deg.
0: Det er kanskje litt uetisk, men ikke helt sånn, spør ikke 5 kroner for liksom en ting til 200 kroner, da.
5: Det spørsmålet, hva er det du pruta på, da?
0: Det var en lampe, men den var ødelagt.
5: Ja.
4: Ok.
0: Ja, så jeg føler at det er jo ofte kan være greit å gå til barna, hvis man føler at det er etisk forsvarlig, selvfølgelig. Ja. Eller være litt mannsjovinistisk og gå til kvinne i elektroavdelingen og mennene når man er på kunst og sånne ting. Ja. Da får man ofte en bedre pris.
4: Ikke sant? Du går inn på loppemarkedet og blir liksom FRP-er. Det er helt utrolig. Du går rundt
0: bare
4: det sånn
0: inne.
4: Med America First, med Make America Great Again Caps og hele pakka.
0: Man må liksom ha en strategi da, tenker jeg.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det er en taktikk.
5: Men jeg føler at loppemarkeder har sine egne pruteregler, på en måte. Sånn, du kan ikke prute på barn, blant annet. Eller du kan ikke prute på ting som allerede er for billig, men ting som kanskje er opp i verdi, og som faktisk koster veldig mye, for loppmarkedet skal jo være billig. Så hvis du finner noe til over 1000 kroner, det er da du kan prute. Jeg tror at det finnes sånne typer regler.
4: Ja, det tror jeg.
5: Ja.
4: Jeg synes det er litt goofy å liksom, hvis du har en potte til 20 kroner, og være sånn, ja, men kan jeg få den for 15? Altså,
5: det er sånn,
4: take the all.
5: Ja, det er nettopp det. Hvorfor skal du prute på det? Så jeg tror kanskje hvis man når opp til en viss pris, da er det lov til å prute. Og hva synes dere er en grei pris da?
4: 200 kroner.
5: 200 kroner?
0: Ja, det kommer jo, for meg så kommer det veldig an på liksom tingen.
5: Ja.
0: Eller sånn, hvis den er ødelagt, eller hvis det er på en måte ting å fikse. Jeg gjør jo liksom det når jeg er på Fretex. Hvis jeg ser det er en flekk der, men jeg vet sånn, jeg får den vekk med Vanish. Og så er jeg sånn, nå skal jeg bruke det til min fordel.
5: Ja.
0: Så har ikke prisen så mye å si. Men altså, jeg kan legge meg på 200 kroner jeg også. Det er liksom å prute på noe som er 50 kroner. Liksom.
5: Ja, det er litt sånn, sorry, men da er du faktisk litt gjerrig.
0: Ja, det er akkurat det.
5: Hvor mye prutet du på den lampa?
0: Jeg lurer på om jeg fikk prutet den fra 300 til 180.
5: Ja, men ok, det er greit. Det er, ja, greit. Ja. Det er veldig mye også.
0: Ja, men altså, på godt og vondt så har ikke barn så mye forhold til penger.
5: Nei,
0: så hvis de sier 300, kan jeg si, ja, hva med 190? Ok, 180. Og så har du en deal.
5: Ja, men det er greit.
0: Ja.

0: Det var Going to Japan av Harajan.
1: Lytt til sorgen fri, da blir vi blid. Er søndag, blir det bra. På Radio Nova, 5-7.
0: Altså, karakterer på loppis. Det skal vi litt innom nå. Ja. Vi har jo, det finnes jo disse kvinner på 50-60-70 år som altså knuffer og dytter og drar med seg svære bagger og er helt hensynsløse. Men finnes det andre folk også, Johanna?
2: Ja, jeg vil påstå at det finnes gutt 11, som egentlig bare er der for vaflene. Han kommer inn sånn her. Hei gutta, nå, drit i de dukkene der borte, og drit i de klærne, nå skal vi, og jeg vil ha jordbærsyltetøyet før det går tomt, og så har de kakao bort på hjørnet, det må vi fikse, kom an gutta boys! Det er sånn Peder på 11 år.
0: Ja. Peder
2: fra
0: 11.
2: Nordstrand.
0: Ja. Fra Nordstrand.
3: Ja,
2: har du en karakter i minne, Lene?
3: Ja, du. Jeg har lyst til å shout out The Boyfriend.
2: The Boyfriend.
3: Han er som en god hund, ja. Som en liten bisje, som går etter dama si. Han bærer en Mayumeko-bag, har den crossbody, den er rosa, blomster. Han heter Paul, og han er litt sånn kul, baggy jeans og caps. Og når du spør han, ja, hva er det du ser etter på loppemarkedet da? Så sier han, nei, hadde det vært kult å finne noen jeans, eller? Men han ser aldri opp i jeansa.
2: Nei.
3: Han bare står der som en sånn bodyguard for dine lille jenter han datet.
2: Ja, men det er også en veldig fin karakter.
0: Mm. Og bare på en måte lag på lag med bare masse klær.
3: Ja, ja.
0: Bare pakke esel.
3: Mm. Hun står for en speil og er sånn, jeg skal bare prøve på noen ting. Og han er sånn, ok. Han blir liksom en sånn mannequin som bare får på seg masse klær som hun ikke vil ha.
2: Mm.
3: Det er helt nydelig.
2: Det er fantastisk.
0: Jeg har en visjon om en av de som jobber på loppmarked, og det er sånn stressa pappa, 45.
2: Mm.
0: Som løper rundt, har gul vest, litt sånn svett i håret, litt stressa, har liksom en leke i den ene hånda, og en sånn pengepung i den andre. Og liksom, hvor skal jeg stå? Hvor skal jeg gå hen? Og så kommer det sikkert en dame der bort og er sånn, du, Erik, du skal i TV-avdelingen.
2: Ja.
0: Så sier han, ok.
2: Ja, men ekte. Det er fordi at da har vi også den som har kontrollen, ja, over loppmarkedet. Ok, da tar vi for eksempel, ja, Steffen, du har idrettsavdelingen. Der har vi alle fotballene, alle skjeglene, alle vestene. Og Berit, du tar alle lekesakene. Mange barn kommer til å prøve å stjele. Pass på at ingen stjeler. Og så, Britt, du har vaffelsesjonen der borte. Pass på at ingen unger tar saft uten å spørre. De kan få 2 gratis saft, men den tredje må de betale 5 kroner for. Er det forstått? Det er sånn Helene 50 som har kontroll.
0: Hun styrer loppemarkedet med en jernhånd.
2: Oi, ja. Den dama, hun har kontroll.
3: Mm.

0: Det var Klaus Major med Himmelen er blå.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps og...
1: Ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Nå har vi jo en litt fersk IFO til loppemarked, en som har vokst opp med loppemarked, og en selverklært loppemarked-ekspert. Så det eneste riktige er jo å komme med litt tips og triks og hacks til den kommende helgen med loppemarked, og ikke minst neste sesong, så du er så forberedt som mulig. Hva er dine beste hacks, Lene?
3: Åh, det er så mangt. Jeg kan ikke dele ut alle hemmelighetene mine.
0: Nei, ikke sant?
3: For da blir det for kompetitivt.
4: Ja.
3: Men... det basice er at du må lage en god plan. Du må gå inn på loppemarkedet.com eller .no, gå gjennom og se alle loppemarkedene, og så skrive ned hvilken loppemarked som på en måte puljer seg sammen. Så er det mange loppemarked til øst, mange til vest, mange til nord, mange til sør. You get it. Finn ut hvor det er, så kan du hitte mange uten at det blir en veldig lang distanse.

0: Der hørte du Bare folk med Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Poesi. Poesi. Poesi. Poesi. Poesi.
0: Og det er nettopp poesi du skal få høre her. Vi har alle valgt oss ut et ord i forbindelse med loppemarked som vi har et forhold til, og så har vi skrevet noen strofer om det. Er det noen som melder seg til å starte poesien?
2: Jeg kan begynne, jeg. Jeg har da valgt noe som jeg elsker veldig mye, og det er keramikk. Så jeg tenker bare, nå skal jeg gå inn og bli zen, så bare begynner jeg nå. Ute eller inne, det er ting jeg skal finne. Vinne over alle andre. Noe fint, noe eget, laget med hender. All kjærligheten jeg kjenner i keramikk. Strikk, drikk og sedmusikk. Alt det som ikke betyr en dritt for meg. Jeg vil ha en vase. Vase i dette stressende Freddy Kalase. En kopp før det stopper helt opp. Et krus før alle mine drømmer går i grus. Et fat hvor jeg kan legge min fruktsalat. Noe ekte. Noe som vekte et kall i meg til å komme hit i dag på loppemarked. Så jeg setter meg på trikken på leting etter all keramikken.
3: Wow. Ah,
0: nydelig. Nydelig, nydelig.
3: Det var helt amazing.
2: Det var det, takk.
0: Jeg har valgt meg ordet lampe.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg føler det har kommet ganske godt ut at jeg er en lampeentusiast.
2: Ja.
0: Så da bare begynner jeg. Plugg i kontakten og la fortiden lyse. Det kan godt hende at du må myse. Støvete skjermer selges nå på loppis. Lamper som for flere år siden var poppis. En bryter som har kjent flere fingre enn navn. Litt som din mamma, husker du hennes favn? Lampene husker bedre enn oss. Elektriske spor fra svunnen tid. Lenge før Norges Else Kåss. Vi kjøper den billig med ledninger som er revet av og knuste lyspærer. Men det er disse lampene som minnene bærer. Så tenn en loppislampe. La den lyse litt. La den stå skjevt og la den summe fritt. For en gammel lampe gir mer enn bare glød. Den vil være der for deg. Helt til du er død.
2: Fantastisk.
3: Åh, det er så nydelig. Mektig.
2: Ja, det er veldig mektig.
3: Det var helt nydelig. Min kategori er jo kjøkkenutstyr. Og jeg skal fokusere på ett kjøkkenutstyr. Prøve å spotte hvilket det er.
2: Ja.
3: Det er også litt skummelt, for jeg har skrevet på bokmål og jeg snakker dialekt, så vi får se om dette funker. But get ready. Stekespade, stekespade. Hvor mange har stekt med deg? Hvor mange har lekt med deg? Hvor mange egg har du flippet? Hvor mange ganger har du blitt skamklippet? Å, kjære stekespade, jeg ser deg for den du er. Alt liv du har igjen. Den gode peisen på ditt kinn. Din tidligere eier har forlatt deg. Ene og alene. Helt alene på denne scene. Sammen med pastamaskinen som ble brukt en gang. Med iskremaskinen som har sunget sin siste sang. Å, stekespade, bli med meg hjem. Jeg skal gi deg en stor klem. Behandle deg bedre enn noe ons. Og navn i deg med navnet Mons. Vaske deg for hånd med toppkvalitet salo. Å Gud, du skal bli den fineste stekespade i hele Oslo.
0: Deilig.
2: Jeg regner med at det var en stekespade.
3: Ja, en liten stekespade altså.
2: Ja, det var en liten
3: med
2: stekespade.
3: Med navn Mons.
2: Mons, det er jo kjæresten til Alma, så det er jo veldig hyggelig.
0: Jeg føler meg truffet. Han har heldigvis ikke en stekespade.
3: Ja. Er sant?
0: Eller en orm. Oh, ja. Han er mann, heldigvis.
2: Han er et ekte individ, altså.
0: Det er det jeg sier til de rundt meg, i hvert fall.
2: Ja.

0: Si voilà, du hører på Kurator på Radio Nova. Vi skal ha Tom Waits-sending. Hågon er i studio. Hågon, hvem er du?
1: Nei, jeg er... Nei, hvem er jeg egentlig? Det tenker jeg på hver dag.
0: Du har jo vært her før, Hågon, men da var du innringer som hadde tatt... Var det veldig mye fleins opp du hadde tatt?
1: Veldig mye valium. Nei, jeg husker ikke.
0: Går det bedre med deg nå?
1: Ja, men...
2: Du bæda jo siste gangen du ringte.
1: Skikkelig, ja. Det er jo sånn jeg ble til en helt annen person. Men ja, det er, jeg føler meg chill nå. Ja.
0: Og deg da, Paula? Du er her?
3: Jeg er her.
0: Ja, og deg Jonas?
2: Ja da, jeg må... Så det er jeg, vet du.
3: Nydelig.
0: Jonas er her.
2: Ja, jeg har vært på Tom Waits-pubben siden i går. Det slutter jo ikke.
0: Siden
2: i
0: går.
2: Det er jo jævlig mange pubber i Oslo.
0: Er det ikke alle pubbene?
2: Det er jo.
0: Ja, vi skal da ha Tom Waits-sending, men vi skal ikke si så mye mer, fordi vi skal bare høre på artisten selv, mannen, legenden, Tom Waits. Han kommer her.

0: Der fikk du Underground av Tom Waits. En låt som i hvert fall for meg er mest kjent fra animasjonsfilmen Robotene, som kom ut i min barndom.
1: Thomas and Waitsen.
0: Så jeg oppdaget denne uken at dette er en Tom Waits-sang. Og det ga meg respekt for Tom Waits, fordi han er ikke en person jeg har vært kjent med før. Hva med dere?
1: Ja, jeg har vokst opp veldig mye med Tom Waits da min mor er en stor fan.
0: Dranker.
1: Stor fan dranker. Av å være full. Neida, men hun liker jo Tom Waits veldig godt. Jeg har vokst opp på Mule Variations og et annet som jeg ikke husker noe på.
0: Digger han. Et album liksom, eller en sang?
1: Det er et album, ja, Mule Variations.
0: Jeg har forstått det sånn at han er pubgårdenes poet. Det var det en fyr som, Augustin, som jeg møtte der ute, sa det til meg i stad.
1: Ja.
0: Er det riktig?
1: Ja, jeg kan si det er ganske riktig, ja. Som i mitt lille inntrykk av den mannen.
0: Ja, for jeg hadde alltid det inntrykket at han er en fyr som assosieres sterkt med alkohol, at han er en alkoholiker, men det er ikke nødvendigvis sånn.
1: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg føler han mer er en sånn der, det er vanskelig å oppsummere, men litt sånn, jeg føler folk kan tillegge han litt sånn Charles Bukowski-energi, når det heller ikke egentlig er det, på en måte. Hvordan Bukowski er jo veldig sånn, han er dranker liksom, veldig sånn symbol på alkoholisme. Men Tom Waits er mer sånn, det er en mann inni et skur som bygger ting. Det er liksom det Tom Waits. Og så drikker han kanskje litt whisky med røykesigar.
0: Mann i skur som bygger ting.
1: Ja, sigg, mye sigg.
0: Er du enig i denne oppsummeringen, Hågon?
2: Ja, du må jo være lov å ha det gøy. Altså, skal man rakke ned på alle som er litt utenfor boksen eller skuret da?
0: Det vet jeg ikke. Så han er en fyr som skriver om folk som ikke er som oss alle andre. Er det sånn å forstå?
2: Ja.
0: Og så må det være sagt at Hågon, du heter jo egentlig Håkon med K.
2: Ja.
0: Det er lett å glemme
1: noen gang. Det har bare blitt normen at du heter Hågon.
2: Ja, de på jobb også kaller meg Hågon liksom.
1: Det er jo helt sykt, ja. Hvorfor faen har det blitt sånn?
2: Jeg vet ikke, det startet egentlig på ungdomsskolen. Og så har det bare stikket. Det er liksom det er ingen.
0: Jeg startet på ungdomsskolen?
1: Ja, jeg trodde det startet på folkehøyskolen.
0: Jeg trodde jeg fant opp det.
2: Ja, Hågon. Eller, altså, du Hågon. Fant det opp, men det er ikke, du er ikke den første som har sagt det, liksom.
0: Ah, ja.
1: You reinvented
0: sånn,
1: the wheel.
0: Det er som sånn, når han Wozniak fant opp PC-musen to ganger.
1: Hæ?
0: Steven Wozniak,
1: eller hva det heter? Jeg vet ikke hva det er.
0: Han Apple-duden.
1: Tim Apple?
0: Tim.
2: Ja, er det han som har sånne $5 bills som han selger for sånn $10 eller noe annet?
0: Ja, det er et eller annet sånn at Apple fant egentlig opp musa, men så tok en eller annen dude og bare fant opp hos Microsoft eller et eller annet sånt, og så bare hadde de musa. Har jeg hørt. Men tilbake på det. Vi har jo altså deltatt på dette såkalte Tom Waits-løpet. Stemmer ikke det?
3: Det har vi alle sammen.
0: Vi alle har i hvert fall vært innom noen barer i går.
3: Jeg hadde en halv pils.
0: Men kan ikke du forklare hva Tom Waits løpet er da, Paula? Som en som
3: Har egentlig null peiling og var der i to sekunder. Tom Waits, det er når mange mennesker samler seg sammen. De fleste er over 40.
1: Utenom den ene kiden som var sånn 12.
0: Ja, fy faen.
3: Og så fær man til bar, 20 barer, er det?
1: Ja, 20 barer.
3: Så står man i kø for å drikke en pils, og så stikker man til neste bar for å stå i kø, og så drikke en pils til, og så fær man til neste bar, og så gjør man det om og om igjen til man blir steikedrita, og etter hvert så kutter man ned fra pils kanskje til snitt, hvis man er litt forsvarlig. Jeg så et par folk, når jeg var innom først klokka 3 på dagen, jeg syklet forbi, og så var det sånn, hva faen er det her? Og så var det sånn, åja, det er Tom Waits, faen, de skulle på Tom Waits.
1: Og så tilfeldigvis
3: så var det tilfeldigvis akkurat den barnen jeg sendte bildet av, til dere av. Så får jeg innom igjen, når jeg var på vei hjem, fra en fin, rolig middag med ett glass vin.
1: Ja, faen, det er sant. Jeg glemte at du møtte oss igjen.
3: Ja, dere glemte det. Og da var det litt mot slutten. Da var det litt færre folk der.
0: Men da fikk jo du på en måte se oss på, liksom, ja, du fikk se oss helt på starten og helt på slutten.
3: Ikke helt på slutten, klokka var bare 11, eller var dere da 11 lenger?
0: Ja, men det var 3 barer til etter den da, så da var vi på bar 17.
3: Mot slutten.
0: Bar og øl nummer 17.
3: Jeg fikk se hvordan det gikk.
1: Hva vil du si? Nei, jeg vet hva, vi tar det etterpå.
3: Dere var i veldig godt humør, det kan jeg si.
0: Ja. Vi skal ikke snakke om det som er slutten av kvelden på NO. Vi skal begynne på dagen.
1: Ja.
0: Og det var faktisk, det var ikke så bra vær, men det var et tidspunkt hvor sola skjant.
1: Skjant?
0: Skinte.
1: Skjegga.
0: Og det skal vi høre om her.
1: Ja.

0: Der hørte du Sola skinner av Jukke og Ballentinerne.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært her. Men det går bra. Vi er fyllesyke vi også. Men hverdagen er her ikke før i morgen. Så det går fint.
2: Den der slår aldri feil, altså.
0: Faen, skru av den jævla airconditionen. Eller skal vi bare la det være på? Jeg merker at jeg bryr meg ikke så mye om det er bra lydkvalitet.
3: Eller at det er kaldt i studio. Det skal sies til lufta, det er noe så inne i helvete varmt i det studio her, da. Så det
0: men du svetter ut alkoholen, for det er sant som jingeren sier.
3: Nei, men det er jo penger tapt.
0: Du kan jo bare samle det i en bøtte og drikke, rekonsumere det.
3: Jeg vet hva, det er det jeg skal gjøre nå.
0: Men det er sant som jingeren sier, da. At noen av oss er kanskje litt fyllesyke.
3: Ja, kanskje litt. Kan vi ta Paula, du var gjerne i går, da.
0: Kan vi ta en formsjekk?
3: Ja.
0: En formsjekk.
3: Skal jeg starte?
0: Ja.
3: Formen, jeg forventet mye, mye, mye verre enn det der. Jeg er jo veldig bakfull, men jeg har hatt bakfyller som har vært betraktelig mye jævligere enn det her. Altså. Mm. Så jeg våkna opp, litt kvalm, litt svimmel, litt vondt i hodet. Også bestilte vi mat, jeg og Alva, kjæresten min. Og vi bestilte kebab. Og spiste det i senga, det var veldig digg. Så på Reels.
0: Hvordan er det med sengetøyet nå? Er det masse kebab dere sier?
3: Nei, vi er gode på å spise ryddig, altså. Det var, ja.
0: Fint.
3: Vi gikk ryddig av ferie. Nei, altså egentlig bare chilla, spille litt Magic. Hatt en god dag.
0: Kult, da. Hva med deg, Hågon? Du drakk jo ikke 20 øl.
4: Nei, jeg ble jo bare med på en liten del av det siden jeg skulle på jobb.
0: Ja,
4: men,
0: samme kveld.
4: Ja. Ja, og det var jo ikke før 11:30, så det er jo i effekt sånn nesten halv døgn etter det begynte. Men jeg fikk vært med litt, og kom hjem. Jeg skulle egentlig spise middag og liksom gjøre meg klar til jobb, men så sovne jeg. Så jeg våkna 5 minutter før jeg skulle gå til jobb. Så jeg holdt jo på å komme helt for jævlig for sent.
0: Holdt på å komme?
4: Ja. Holdt på å komme for sent til jobb, fordi jeg var med på en fjerdedel av Tom Waits.
0: Men det høres ut veldig klokt ut å sove da, før jobb.
4: Ja, men jeg har aldri vært hangover liksom på kvelden, sånn klokka 11 på kvelden, før jeg skal på nattevakt, liksom. Jeg måtte chugge vann før jeg stakk ut døra, bare springe ned til T-banen og fortsatt litt sånn woozy.
3: Det høres helt jævlig ut, altså jobbe på det stedet du jobber på etter det.
4: Ja.
3: Det er høylytt opp. Høylytt,
4: ja, men siden det var jo Tom Waits-dagen, så folk var jo slitne. Eller det var en del med Tom Waits-t-skjorte der, men de fleste var jo slitne.
0: Mm. For liksom, du dro på Jav, eller jeg skal ikke si hvor du jobber, men du jobber på karaokebar, ja. Som begynner på Jav.
3: Jav er Albal Carly i puben.
4: Ja, basically.
0: Hva med deg, Paula?
5: Ganske grei form. Jeg var innom en bar. Så jeg har vært med på Tom Waits fra jeg var innom Lade gård.
0: Og så drakk du et glass vin til middag?
5: En pils som jeg ga halve til Jonas. Hæ? Og så drakk jeg et glass vin til middag.
0: Hva slags vin?
5: En hvitvin som min gode venninne hadde kjøpt.
3: Var det Riesling, eller?
5: Jeg har null peiling.
0: Leser du ikke på flaska?
3: Hva faen?
5: Nei, jeg vet ingenting om vin, og jeg bryr meg ikke så veldig mye om vin. Jeg er en pilsperson.
0: Pilsperson.
3: Øl.
0: Ja, altså en ølg.
5: Pølga.
3: Pølga.
0: Litt om meg. Nei, heller ikke så dårlig, til tross for at jeg faktisk blacka ut på et tidspunkt.
3: Ja, det er overrasket.
0: Det skjer sjeldent at jeg blacker ut. Det er sånn en gang i året, typ. Og jeg synes det er veldig morsomt å blacke ut, fordi jeg bare,
3: det er veldig gøy.
0: Men jeg skal ikke snakke om kvelden, vi skal snakke om kvelden senere. Men god form, tok meg en tur på Bunnpris, kjøpte Powerade. Da følte jeg meg veldig fin, gikk til butikken i sola med sånn hår som var fakt og skjorta fra i går med øl på og sånne ting. Kjøpte Grandis for 45 kroner, det har de på Bunnpris nå.
3: Jobber du der, eller?
0: Nei, jeg jobber ikke der. Men jeg har mange bunnpriser i nærheten av meg. Så jeg føler meg litt lojal mot det, da. Og så drakk jeg Powerade, spiste Grandis, og kjøpte snus.
3: Ja.
0: drakk kaffe. Og nå går det rett og slett veldig bra.
2: Det gjør det.
0: Men nå skal vi gå videre. Nå skal vi til en sang som ikke handler om Tom Waits. Den handler om stedet Tom Waits begynner på, nemlig en gate i Gamlebyen.
2: Ja.

0: Der fikk du ut av The Migos. Amigos.
1: Hei, dette Trondigo, og nå hører du på Kurator.
2: Jeg elsker den ringen der, altså.
0: Ja, fy faen.
2: Den er god og varm inni meg.
0: Jeg elsker å dra ut, og jeg liker også den, godt den, De Lillo sin sang om det å dra, det konseptet å dra ut, som faktisk Lars Lillo Stenberg fant opp i 1991. Mm. Men har dere hørt, kanskje spesielt deg, Hågon, har du hørt koronaversjonen av Ut?
3: Nei, eller du har nevnt den.
4: Ja, Inn?
0: Nei, ja, den kunne hete Inn. Den heter bare, ja, jeg vet ikke hva som skjer med mikrofonen din, Perla. Kanskje du har lyst til å bytte til nummer 4? Prøv å rope nå. Nei, inn i mikrofonen.
4: Hallo.
2: Mikrofonen.
0: Okay. Det var mye bedre. Han har en koronaversjon som heter Ut 2021, hvor han bare sier at han vil i år så må han bare være hjemme. Må faktisk prøve å finne litt. Det er helt fantastisk.
3: Men drikker han hjemme da?
0: Nei, men han sier neste år vil jeg skåle med menneskene. I 2021.
3: Ja, men det fortsatte
0: jo. Skåle med både danskene og svenskene. For de kunne man ikke møte når det var korona. De var støkk i sitt land, og du er støkk i Norge. Og så skal han klemme hver eneste en.
3: Mm. Det er sånn gruppeimmunitet, på en måte. Fordi det varte jo mye lenger enn bare til 2021. Det varte jo.
2: Lars Lillo, du burde tenkt at du kunne vært en kohort, men kanskje en danske da. Så hadde det ikke vært noe problem med de folkene der.
4: Dansken og norsken og svensken var
2: i en kohort. Hvem fikk korona først, egentlig? Dansken, fordi de er jævla ekle eller noe.
0: Han ville møte tilfeldige dansker og svensker. Ikke folk han allerede er i kort med. Han ville ha tilfeldig sex på byen med dansker. Det er noe av det beste jeg vet.
2: Koronadanskebåten. Du må være der til du er karantenefri.
0: Men det er veldig morsomt, fordi han lagde den sangen der i mai 2020 eller noe. Som er liksom 2 måneder inne. Han var liksom på jobb. Han var sånn, nå er det korona, jeg skal skrive en sang som er relevant for dette. Det er liksom, det er ikke så mange sanger som liksom handler om korona, men det er noen. Blant annet koronakommisjonen. Harskrisen.
4: Den der metersangen fra sangen fra nyheterne. Den YouTube-kanalen.
0: Ja, den der som med Erna Solberg med
4: autotune og sånn. Ja, opps, app, app,
0: app. Ja.
2: Oh, den er lenge siden jeg tenkte på, herregud. Det er mange år siden nå, så det er jo 6 år siden korona startet.
0: Ja, det var jo 6 år siden.
3: Ja, eller den startet egentlig for 7 år siden, for det var jo 2019.
2: Ja, det er faen sant det. Ja.
0: COVID-19.
3: Ja, snart
4: 7 år siden.
0: 6-7.
2: Er det derfor man sier COVID-19, er det det?
4: Ja, for det var oppdaget i 2019.
2: Jeg visste ikke det. Jeg trodde det var nummer 19.
0: Bro, kan du...
2: At det har vært masse andre covid-greier.
3: Det er SARS-covid. SARS-covid i 2002.
2: Ja, ja.
0: Men den, heter den COVID-02?
3: Nei, den heter noe sånn bare SARS.
2: Hvorfor er 2019 så jævla spesiell da? Hva er greia?
0: Står det på t-skjorta mi, spør meg alt om navnet
2: semantikken.
0: Semantikken i virus. Mm. Det, for det kan du gjøre.

0: Kaji Bremnes, Kaji, han Ola, han Lars, han Inge.
1: Alle Bremnes.
2: Og han Reidulf.
0: Det er Norges nepotismefamilie.
1: Hater du Bremnes-familien?
3: Jeg tror ikke det var,
0: nei, jeg elsker dem.
3: Jeg tror ikke det var mikrofonen din i sted som var problemet, Paula. Det var bare deg. Men Jonas, du skulle snakke om noen jenter.
4: Ja, jeg bare, i går så hadde vi en, altså på det Tom Hayes-løpet, så ender man jo opp med å kanskje møte et par fjes gjentatte ganger på de forskjellige pubene. Man skal jo tross alt gjennom de samme pubene til samme tid.
0: Vi skal alle samme vei.
3: Hvis man drikker cirka like raskt, og man merker fort hvem det er man er i samme tempo som.
4: Ja, så du ender opp med å ha liksom din kohort da, faktisk en rød tråd fra forrige ting. Og det som endte opp med å være liksom hoved... gruppa jenta. Vi, ja, damene som vi preiket med da, var jo, det var en trio som vi møtte. Jeg husker ikke om vi møtte dem på første puben eller hvordan det her var,
3: Vi møtte dem på Café-teatret, tror jeg.
4: Ja, det var der, ja. Og da, ja,
3: Café-teatret. Da fikk jeg mailen til en av dem.
4: Ja, du fikk mailen til en av dem, fordi der var det altså sånn at det var tre veninner, men to av dem hadde vært kjærester frem til tre uker siden.
3: Tre dager siden?
4: Var det såpass, ja?
3: Jeg tror det, jeg husker ikke, jeg var full.
4: Ja, og det virket som det var mye usagt som var der. Og de dro videre fra Café-teatret litt før oss. Nei, vi dro før dem, var det, faktisk. Så vi jetta, og så møtte vi dem senere på Mekaniske. Og der hadde det egentlig bare blitt verre, virker det som. Fordi da var det sånn at hun ene der da begynte, jeg sto i lang samtale med hun og var sånn, ja, men hva er det jeg skal gjøre da? Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. Nei, har dere snakket sammen da? Nei, men hva skal jeg... Altså, var det bare... Det var litt piss, men det er liksom... Man skjønner det.
3: De ville jo ha liksom psykologisk råd fra meg på den første gangen vi møtte dem. Fordi de var sånn, vi har vært kjærester i tre år, slo opp for tre dager siden eller et eller annet. Og hva burde vi gjøre på en måte? Og så er jeg sånn, dere er jo på Tom Waits-løpet sammen. Det virker jo som det går bra.
4: Ja, det er akkurat det.
3: Men det gikk jo kanskje tydeligvis ikke bra. Hun ene forsvant jo på tidspunkt.
4: Ja, og jeg fant ut dagen etter, for jeg så gjennom meldingene mine fra telefonen. Og hun hadde jo, hun som var...
3: Hadde du tekstet med dem?
4: Ja, nei, hun som var i det forholdet, hun ene der, som fortsatt var keen på å være sammen. Hun hadde sendt meldinger fra min telefon til hun, som hadde forsvinnet og vært sånn der... Hei, det var typ sånn, hvor er du? Vi bryr deg også om deg. Please, kan du bare si fra hvor du er? Sånn... Jeg tror hun var på ordentlig sånn bare borte fra gruppa. Og det virket som, for hun la ut om et par forskjellige ting når jeg preiket med henne. Jeg tror hun var ganske nede, altså. Mye ting på tankene. Og vi møtte dem jo til slutt på Queens.
3: Ja.
4: Og der var det, da var jo, altså den ene dama var veldig keen på Mathis.
3: Yes.
4: Den andre dama var veldig keen på hun dama som var borte, da. Og så... Jeg glemte egentlig litt. Jeg hadde vært på Queens at de har jo vært kjærester i tre år. Jeg sto og bare var sånn, ja, men hvis du er glad i henne, så må du bare si det.
3: Tror du hun gikk meg?
4: Har du prøvd å bare være ærlig med følelsen din om sånn, jeg elsker deg?
3: Ja, og den beefen var jo også det som gjorde at hun ikke, hun måtte jo dra hjem. Hun ene jenta måtte jo sove hos hun som jeg kanskje skulle være med hjem, eller ta med hjem, eller et eller annet. Så da kunne jo ikke det skje, fordi at hun måtte hoste den andre venninna, fordi de hadde beefa. Så det gikk mest utover meg det her, egentlig.
4: Ja, fordi de hadde beefa, var det såpass?
3: Nei, jeg vet da faen, jeg brydde meg ikke så mye egentlig om det der.
4: Nei.
3: Det jeg brydde meg om, det er noen andre jenter jeg gjerne vil ta opp.
4: Ja vel, ja.
3: Får jeg lov?
4: Ja, ta det, kjør på.
3: Ja. Det er to situasjoner jeg vil ta opp.
4: Jeg tror jeg vet hvilke to.
3: Ja. Ok.
4: Kjør på.
3: Nei, jeg tror ikke du fikk med deg den ene.
4: Ok.
3: Faktisk, det var... Den kan jeg begynne med, da. Fordi jeg prøvde å gisse.
4: Gisse?
3: Nei, gisse.
4: Ja, gisse.
3: Eller hvordan uttaler man det? Gisse.
4: Grisse, tror
3: jeg. Jeg kan ikke si ei, men jeg har prøvd å gisse. På Tom Waits,
4: yep.
3: Og da var det to jenter jeg holdt på å gisse. Og den ene, ok, jeg skal ta det på vanlig mål. Den ene, det var denne som jeg møtte på Klosterenga. Nei, hva heter det?
4: Klosterenga?
3: Den ved siden av Eagle.
4: Boulevard.
3: Nei, den Nei. Andre.
2: Var det Brian, eller hva faen?
4: Burnings?
2: Burning.
4: Brian fra Griffin. Hey, Peter.
3: Nei, denne, denne som du har vært så glad i før.
4: Eagles?
3: Nei, ved siden av.
4: Enerhaugen.
3: Enerhaugen. Ja, ja. Der møtte jeg. Åh, det kom en jente bort til meg. Hun kom bort til meg. Hun var ganske drita da, men hun hadde jo bare drukket femmel. Men hun kom bort og bare... Halla, bare sånn begynte å danse. Og bare sånn, halla, hyggelig å møte deg. Hva skjer da? Bla, bla, bla. Jeg var sånn, det kom veldig brått på. Det var veldig tidlig på dagen. Men jeg fikk Instagramen hennes.
4: Ok, var det hun blonde med krøllene?
3: Nei, nei, nei, det var ikke henne. Okay. Så det er den vellykte Jesus-historien. Snakke med henne. Snakker på Instagram, okay. Hun heter Else. Og så er det
4: Koss Furuset?
3: Ja.
4: Å oh, fy faen, det er stort.
3: Men så er en annen.
0: Kan du spørre om han kan komme?
4: Ja, please, please.
3: Ja, jeg skal prøve å...
4: Kan du komme? Du må ikke si det til damer.
2: Jeg skal ikke komme i studio, jeg elsker Koss Furuset.
4: Hun er der.
0: Hva oh, faen, hun oh, er der. Herregud, hva er det du liker best? Det var kjære Mathis.
2: Jeg liker jo, han er så høy, og han kan beskytte meg. Det trenger jeg en mann.
4: Synes han er morsom?
2: Ja, jeg synes han har sin øyeblikk, altså.
3: Men jeg vil snakke om den andre jenta, for dette var en av disse gjengangerne.
4: Martha Leivstad.
3: En av de folkene. La meg prate, Jonas.
4: Sorry.
3: La meg prate.
4: Nå lar du Mathis prate. Ja, unnskyld. Snakk da.
3: Det er en veldig morsom historie, skjønner du. Det var hun der som, med krøllene da, som du snakket om, som vi hadde gått forbi mange ganger, og jeg hadde sånn, etter hvert når jeg begynte å kjenne henne igjen, så hadde jeg vært sånn, gjort sånn finger guns på henne og sånn. Og hun hadde fordi vi hadde bare gått forbi hverandre da. Og så til slutt så catchet, fordi vi var alltid på vei ut av barn, nei, inn på barn når vi var på vei ut, liksom. De var en bar bak oss. Men til slutt så catchet de opp til oss etter at vi hadde spist på Max. Og da kom jeg og pratet med de to folkene hun var med da. To karer. Jeg spurte sånn, er noen av dere sammen med hun, eller? Og så var de sånn, nei, vi har koner begge to, men hun er jævlig. Vi ville gjerne vært sammen med hun hvis vi kunne. Men hun er jævlig keen på deg, da. Hun vil kline med deg. Hun sa at hun vil kline med deg.
4: Og de bare fucka
3: det. Og så var jeg sånn, å, er det sant? Og så var de sånn, ja, hun sa det. Gå bort og spør om hun vil kline. Og så går jeg bort til henne. Og vi hadde, hun kom bort til meg faktisk. Hun var sånn, vi hadde god tone. Og så var jeg sånn, vil du kline, eller? Og så var det sånn, herregud, nei. Og så gikk hun bare.
0: Det høres ut som en sånn 8. klasse opp.
4: Ja, faktisk. Altså.
3: Og så var jeg sånn, ok, det går bra, jeg prøvde i hvert fall. Så møtte jeg henne igjen, senere i Doke. Og så kommer hun bort og var sånn, sorry, jeg var kanskje litt brå. Altså hun sa det, jeg var kanskje litt, vi kan godt kline etterpå. Men hvor gammel er du? Jeg er 25, og jeg var sånn, jeg er 34.
4: Ja, det går bra det.
3: Det skjønte ikke jeg det hele tatt da. Men så var jeg sånn, ok, ja, men da sier vi det. Så var jeg sånn, men ikke her inne. Vi gjør det etterpå, etter denne barn. Og så, men så så jeg henne aldri igjen.
4: Nei. Fan, så faen, det er trist. Jeg så dere preika.
2: Ja. Jenter som kommer,
4: jenter som går. Og du fikk aldri den jenta der.
3: Hun glapp.
4: Jeg husker også, bare sånn på tampen, hun der eldre dama som var sånn nærmere 50, 40-50, som også var på Enerhaugen, og bare, nei, på fucking Eagle, som dansa så jævlig, og hun var på alles.
3: Ja, hun så begynte å tvange meg til å danse.
4: Ja. Hun kom og satte seg på fanget mitt og sitt, så måtte jeg være sånn, nei, sånn, dama mi står der. Liksom.
3: Ja, du er jo, ja, du har jo dame, du.
4: Ja, takk for pris.
3: Men Eagle, det skal fortsette å være relevant. Vi skal tilbake til Eagle senere. Men først så skal vi høre på Skalla.
4: Akkurat.

0: Ja, der har du fått høre Bystøl og 2012 av Skalla. Første sangen handler om å være så mye på byen at man blir bystøl. Jeg er litt støl, faktisk, fra
1: i går. Ja, jeg kan være enig. Jeg har vondt i beinet.
0: Ja.
1: Urelatert, men...
0: Sexskade?
1: Sexskade, nei. Det er bank.
0: Ja, faen, du fikk bank, du.
1: Jeg fikk bank, jeg vet det. Svært jævla. Jeg prøvde å vise deg snart her da, men du ville ikke se.
2: Nei, men jeg visste ikke at du fikk bank.
1: Ja, det var det jeg prøvde å vise.
0: Han fikk bank på låret.
2: Dutte og slått
1: deg. Det var en veldig lav mann som prøvde å banke meg. Det kom ikke så langt, da. Han slo meg mange ganger på låret, så nå har jeg et stort blåmerke der.
3: Men det ser jo ut som du har...
0: Han slår veldig rask.
3: Ja! Det ser jo ut som du har blitt skutt med en sånn gummikule.
1: Ja, det er sånn ordentlig sånn paintball-opplegg.
3: Ja, altså non-lethal weapon, liksom.
1: Ja. Kjennes ut som jeg blir skutt på ordentlig, så det...
3: Ja.
0: Men disse skala, det handler jo om dette, eller den siste sangen handler om å gjøre dumme ting i fylla. Og jeg synes det er Tom Waits løp relevant. Så da, i den anledningen, har jeg lyst til å spørre dere da, i studio, dere tre, som er ekte mennesker.
1: Det er oss.
0: Som er ekte mennesker.
1: Ja, det er ikke jeg.
0: Hva er det dummeste dere har gjort i fylla? Oi, Jonas, du har vel ikke gjort noe dumt i fylla, tror jeg. Så, jeg
1: nei,
0: jeg
1: aldri.
0: Jeg hopper over deg.
1: Ja.
0: Men vi kan begynne med Hågon.
3: Nei, dum, altså det er jo relativt hva dumt er. Men det er vel en historie som jeg og du deler litt, kanskje.
0: Åh, faen, ja, jeg hadde glemt det,
3: ja.
0: Men det er en av de tingene jeg har gjort i fjorda som jeg er mest stolt over også.
3: Ja, men selv.
1: Åh, ja.
3: Fordi det var vel første kvelden dagen, ja. Ja, første liksom ut og drikke dagen på folkehøyskole, ja. Og så går vi i en gruppe. Det er en gjeng som går i forveien, og så blir jeg og Mathias hengende litt bak. Vi har liksom gått rundt et gjerde på et slags sånn aluminiumopplegg.
1: Ja, så vi trenger å si navnet på selskapet, kanskje?
0: Alcoa. Nei. Okay. Vi lagde en rapgruppe som het Alcoa Trespassing Collective, så jeg tror det går bra å si.
3: Ja, men altså, det dummeste med det var jo at jeg var jo 18. Det er jo noen år siden nå. Og jeg filmet jo absolutt alt og la det ut på offentlig story på Snapchat. Så det var jo folk som ikke burde sett det som så det da og videreformidlet det til.
0: Du må forklare hva vi gjorde da. Vi gikk.
3: Ja, det var jo en sånn improvisert sightseeing-tur av hele jævla anlegget på...
0: Ja, dette er da en fabrikk. En aluminiumfabrikk
1: som lager drapapper, ja, til brus. Det er svært, altså.
3: Ja, men det var så enkelt at det er et gjerde. Det går ned til vannkanten. Hvis du går ned til vannkanten, så kan du bare gå rundt i gjerdet.
0: Hvis vi kunne jo falt i vannet da, i det frysende vannet,
3: ja, ja. Liksom. Men liksom det at vi er såpass drita og allikevel klarer å komme oss inn liksom, det var ikke noe det var ikke Fort Knox liksom.
0: Men det blir lettere å komme inn steder når man er drita.
3: Ja, men det, altså, jeg vet ikke. Det var veldig, veldig lackluster sikkerhet hvis man bare kan gå rundt gjerdet.
0: Men jeg angrer ingenting på det.
3: Nei, ikke heller.
0: Det er en awesome video å ha, at man bare går rundt og fucker rundt på et aluminiumsanlegg på natta.
3: Ja, det var jo ingen der heller, så det var sånn skikkelig...
0: Vi hørte noen stemmer på et pauserom.
3: Ja, fordi vi kom inn på et av rommene, og så var det, du begynte å lese i noen sånne mapper. Så hører vi en sånn latter fra oven. Og da sprang vi ut, husker jeg, vi løp. Det var...
0: Det er på video akkurat
3: det. Ja, jeg har det fortsatt.
0: Ja, Paula, gjør du dumme ting på fylla, eller?
2: Jeg kanskje sier flaue ting, men jeg tror jeg har aldri gjort noe liksom sånn ille. Men jeg tror til meg er det mer sånn det at jeg får veldig mye... Hva skal man si? Mange skritt inn.
0: Du går mye?
2: Jeg finner ut at jeg skal plasser.
1: Ja.
2: Jeg skal plasser. Så jeg husker, det var en gang jeg ble kjørt hjem. Eller sånn, alle venner mine ble kjørt hjem. Og da ble jeg kjørt hjem også. Og det var når jeg bodde hos foreldrene mine, og det var ganske nærme byen. Og da fant jeg ut, nei, vet du hva, jeg er ikke ferdig.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg gikk ned til byen igjen.
0: du hadde ride hjem, og så var det sånn,
2: jeg er ikke ferdig. Så jeg gikk ned til byen, og så for innom en bar og fant noen jeg kjente.
3: Var det verdt det?
2: Jeg mener, ja. Kanskje, kanskje en gang jeg var på festival, og jeg drukket en del, og så hadde jeg tråkket over. Og så fant jeg ut at jeg skulle i morspitt. Og da ravna leddbåndet mitt.
1: Yes.
2: For jeg skulle i morspitt.
1: Kult.
3: Var det verdt det?
1: Var det bra mors? Rate morsen.
2: Ja.
0: Det var ikke verdt det.
2: Men det var ikke verdt det, fordi jeg gikk jo med krykka i en måned etterpå.
1: Ai.
0: Det er ikke verdt det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Faen, du gjør dumme ting, ass, i fylla. Faen, Paula. Hva med deg, Jonas?
1: Jeg kommer liksom ikke på noe. Hva er det dummeste du husker at jeg har gjort?
0: Nei, ikke, det er ikke ting du har gjort i fylla. Sånn spy på danskebåten og sånne ting. Men ja. Det er jo ikke på en måte en dum ting du har gjort. Det er mer bare at du har bare spydd, på en måte.
1: Bare, ja, men jeg tror problemet er nok heller den generelle dumheten min rundt alkohol. Ja. Det er vanskelig for å stoppe før det er for sent, på en måte. Ja. Så det, danskebåten er jo 2 år på rad hvor vi har vært på tur med Nova, og så har jeg... spydde ned i lugaren. Og det ene året så var det sånn at jeg våkna opp.
0: Du har altså spydde i søvne begge gangene. I lugaren.
1: Så det har vært sånn, folk har vært litt stressa og litt sånn helsemessig opplegg da. Men den første gangen så var jeg jo veldig sånn, ja det skjedde i går liksom. Andre gangen så var det veldig sånn poeng for meg at sånn, det skal ikke skje i år. Og så våkna opp dagen etter og har null minnet av at det har skjedd.
0: Ja, men fordi, ja,
1: og så
0: men det
1: går
0: jeg
1: hele dagen.
0: Vi vaska, fordi vi var skikkelig flinke. Fordi jeg var sånn, faen, Jonas spy ned lugaren mens han sover igjen for andre år på rad. Det er helt sykt. Og så bare er jeg sånn, jeg må ha hjelp. Og så går jeg og får tak i en eller annen fyr. Hjelp meg og vasker sånn, vi får alt spy opp i noen poser, tørker opp alt sammen og vasker deg liksom med kluter og holder på.
1: Det er så sykt
0: altså. Våkner opp dagen etter, sier jeg til Jonas sånn, faen bro, du spøy igjen du spøy mens du sover igjen. Og han trodde jeg bare kødda.
1: Ja, fordi jeg hadde brukt så mye energi på å være sånn, nei, det går, i år skjer ikke det her. Og så er alle sånn, man, det skjedde ass. Og så er jeg bare sånn, ja, ja, fuck you. Det skjedde jo ikke, jeg ser hvor fint det er.
0: Men da går du hele dagen der sånn, faen, jeg har noe sånn crusty shit i håret. Hva er det for noe?
1: Og så, jeg har vondt i halsen ass. Jeg føler meg helt jævlig da. Jeg skjønner ikke hvorfor det. Og så er jeg liksom til og med han der som ga meg sånn skikkelig, sånn Johanne som ga meg ordentlig hjelp. Jeg var sånn, ah, fuck you liksom, til han. Det er nok det dummeste jeg har gjort i fylla, faktisk.
0: Det er en fantastisk historie.
1: Ja, det er det. Det er jo grunn til at jeg ikke drar på danskebåten lenger.
0: Ja, nei, alkohol er jo ikke bra. Det må folk forstå. Drus er jo ikke så lurt. Så
3: det er gift.
0: Men nå skal vi til allsang. Allsang på Eagles pub.
1: Wow.

0: Der fikk du The Doors med Alabama Song og Killer Queen av Queen.
1: Hallo, baby. Skal du stikke til meg, eller?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hey, yo! Hvorfor prater du med dama mi, egentlig?
2: Sorry, babe. Jeg tror jeg blir med i kurater, jeg.
1: Sir!
3: Jeg savner Magnus. Savner Magnus i studio.
0: Søren! Han var på han hadde sending på søndag.
3: Ja, jeg vet, men jeg har ikke vært i søndag.
0: Han er nærmere også enn du tror.
3: Jeg har ikke vært inne i han på lenge, mann.
0: Han var nok. Han holdt på å bli med på Tom Waits-løpet. Og så var det sånn, nei, jeg har ikke penger. Brø.
3: Det ordner seg. Jeg tenkte på det sånn, neste år prøve å gjøre hele Tom Waits-løpet. Du må drikke en pils per seg. Ikke bruke en krone. Du... Og se om det er mulig.
0: Ja, jeg tror det skal gå, altså jeg ble lagt ut for på de fem første barene. Det var ikke planlagt engang, det var bare fordi det var så lang kø. Så ja. Den som sto fremst gjorde det.
4: Det var jo også en av barene der det var bare masse øl som sto.
3: Ja.
4: Den forsynte jeg meg litt da.
3: Ja, vi tok jo en vær, vi
4: ja.
0: Der er ikke vi da, Paula. Vi betaler for ølen vår. Stemmer? Eller jeg betalte jo faktisk for ølen din også.
5: Ja, jeg skylder for den.
0: Men denne sangen handler jo, den siste sangen i hvert fall, handler om Show Me The Way To The Next Little Girl. Eller så, og Little Girl, ja. Eller som jeg liker å kalle de voksne kvinner.
3: Ja.
0: Men,
3: på det rene.
0: Jeg vil gjerne ha hjelp til å gisse på Instagram.
3: Yeah.
0: Jeg er ikke noe god på å gisse på Instagram.
3: Ja, telefonen din da.
0: Nei, jeg må lese opp det som står da.
3: Ok,
0: jeg fikk Instagramen hennes på den barn, Ener Haugen.
3: Yeah.
0: Så skrev jeg, vi snakket litt om hun skulle på Eagle. Skrev jeg, si fra når du er på Eagle, utropstein.
3: Yeah.
0: Og så får jeg melding i dag tidlig da, klokken 7:30 om morgenen. Kom ikke lenger enn Ener Haugen.
3: Fy faen.
0: Så skrev jeg, det var ikke så veldig ambisjøst, synes jeg. Men da ga du deg sikkert på topp. Så skriver hun, ja, absolutt. Hele 12 måneder til neste Tom Waits. Og så skriver jeg, tenk det ja. Ses vi der da, tror du? Så skriver hun, en jente kan håpe med B.
3: Ja.
0: Hva skal jeg skrive nå?
3: Eventuelt kan vi ses før da.
0: Ja.
3: Yeah.
5: Har du fortsatt lyst til å fære på ene røgen? Nei,
0: skal jeg
5: skrive
0: det?
5: Hva var den barn etter ene røgen?
0: Eagle?
5: Ja.
0: Ja.
3: Skal vi dra på neste pub i morgen?
5: Skal vi fortsette løpe?
0: Ja, vi kan jo fortsette løpe.
5: Skal vi fortsette løpe selv?
3: Det er jo bra.
0: Ok, men hvordan skal jeg formulere det?
3: Skal vi ta løpet videre på fredag?
0: Vi kan jo fullføre løpet.
3: Jeg klarer det også.
0: Vi to da, er det bra? Før den tid?
3: Ja.
0: Vi to da.
3: På fredag kanskje da.
0: Ja, men jeg kan ikke på fredag. Det er det som er problemet mitt akkurat nå med damer, at jeg har jo ikke tid å møte de.
3: Nei, du bare gjør sånn vi greier.
4: Du må klippe skjegget.
0: Vi kan jo...
3: Det er ikke nok timer i døgnet til alle de damene med tidsknuller, skjønner du? Det er det som er greia hans.
0: Men er det... Ok, vi kan jo... Nå må jeg faktisk konsentrere meg litt her. Vi kan jo fullføre løpet vi to da. Og så, sen.
3: Ja.
0: Før den tid. Bra?
3: Ja, bra, bra. Ja,
0: nå håper jeg det fungerer. Ja, jeg sendte det.
4: Noen som merker at det ble litt stille nå.
3: Nei, ikke påpekte.
0: Det var fordi min kontinuerlige fjert endelig var avsluttet.
3: Det har vært gass i dag. Altså.
5: Ja, det blir mye gass med all den pilsen.
0: Men tror du dette funker, Jonas? Du kan det der.
3: Ja, jeg kan det der.
0: Hun er et catch, ass.
3: Hun er et catch,
0: ja.
3: Jeg får ta meg brillene.
0: Gi meg analysen din.
3: Kjenner jo Harald, jo.
0: Ja, jeg vet. Vi snakket om Kjell Fresh.
3: Det her er jo hjemme hos Harald, på denne bildet.
0: Ja, ja. Det er lillesøster til Harald.
3: Det er lillesøster til Harald, ja.
0: Jeg er fra Jevnaker.
3: Ja.
4: Men hjemme hos Harald, var det da i den samme blokka som jeg bodde i, hjemme hos Harald?
3: Nei, på Fredensborg.
4: Nei, ok.
0: Ok. Men det kan hende, eller, kom med noen analyser eller kommentarer.
3: Til dette vil jeg si, ja, det ser bra ut.
0: Ja, det ser bra ut.
3: Ja.
0: Ok. Og da går vi videre.
3: Jeg kaster på telefonen.
0: Ja, takk. Ja.
3: Ta imot. Vær så god.
0: Au!
4: Fitt i helvete.
3: Dum.
6: Yo.

0: Der fikk du Vi drakk av Onkel P.
1: Jabba! Dette er Big Oval B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator Baby. Ja. Kurator Baby.
0: Kurator Baby. Å faen, nå ble jeg litt lei meg at Holgun ikke hørte den da.
3: Ja, han er på toalett.
0: Ja, jeg putter den opp her så kan jeg spille den. Nå, Holgun kommer tilbake.
3: Da kan vi baksnakke han.
0: Ja.
3: I et og et halvt minutt.
0: Ja, synes du han er noe flink på radio?
3: Ja.
4: Jeg synes han passer veldig bra.
0: Ja.
4: Han velger, han er jo god på å snakke om morsomme ting.
0: Ja, han så sier ikke noe hvis det ikke er verdt å si, kanskje.
4: Ikke sant.
3: Det er fint å ha en sørlandsdialekt i rommet nå når Amalie, vår kjære Amalie, ja,
4: har blitt albansk.
3: Har blitt albansk statsborger.
4: Ja, og ikke lenger snakker norsk, for hun snakker albansk nå.
3: Kun albansk.
0: Men jeg synes genuint at det er en ting med dialekt, altså på radio.
4: Ja.
0: At det, man må nesten ha, altså, det er en veldig stor fordel å ikke snakke østlandsk hvis man skal på radio.
4: Ja, det er det. Altså, du er jo ikke, føler du jeg ville klassifiseres som en østfolding?
0: I dialekt?
4: Som Østland, er det liksom
0: Østland, ja.
4: Ja, men er det liksom, har jeg min egen dialekt, eller er jeg bare sånn Oslo-fyr?
0: Ja, du har ikke nok, du har jo dialektord, men sånn tonefallet ditt og sånn er jo på en måte standard østlandsk. Men du bruker noen dialektord.
4: Ja, det er det.
0: Myge og sånn.
4: Myge og preike og
0: ja.
4: Jeg driver og duver litt mellom de forskjellige.
0: Duver?
4: Duver.
0: Er det,
4: det er sånn, du ligger og duver.
0: Ja, men er det dialektord? Jeg har hørt ordet, men er det liksom, jeg vil aldri funnet på å bruke det i den kontekst.
4: Nei, det er mer at hvis du ser for deg at du beveger deg rolig mellom forskjellige ting, så duver du gjennom de forskjellige dialektiske.
0: Dufer?
4: Dufer. Dufer litt her og der. Jeg lærte dufer til kids i barnehagen, Juni. For jeg sa dufer, og så er det sånn, nei, nei.
0: Hva er dufing?
4: Det er å fjerte. Det er å dufer, visste du ikke det? Det er det som er du for.
0: Det synes kids er morsomt.
4: Ja, men det er veldig gøy å høre unger si et ord som er sånn. Det har jeg bare hørt en voksen person si.
3: Mm.
4: Dufe! Jeg dufa på deg! Det er gøy da. Jeg er bare min humor da.
0: Det er høy spacing.
4: Høy spacing, altså. Ja, fy faen, høy spacing, kidden.
0: Hågon?
5: Ja?
0: Du har jo dialekt.
5: Jeg har jo forsvaret det. Men litt sånn blandet mixed bag.
0: Og Paula, du også?
3: Jeg har blandet en mixed bag.
0: Kan dere prøve å komme på et ord fra deres egen dialekt som er uforståelig for den andre?
4: Det er alle de matgreiene til Paul i hvert fall, som bare er sånne dumme store enn jeg har hørt.
3: Matgreier?
4: Ja, hva faen heter det? Det var de der greiene du snakket om. Husker du ikke det? Faen, vi snakket om det greiene der.
3: Mat?
4: Det var sånne forskjellige matting, sånn lump opp. Nei, hva faen?
3: Mushroom-lefse?
4: Hæ?
3: Møsbrumlefse?
5: Møsmørlefse, var det?
3: Møsbrumlefse, jeg er ikke sikker på om det er
4: møsbrumlefse. Nei, men du hadde den der greia hvor du blandet sammen smør og et eller annet kanel og sukker.

0: shit.
1: Man shit.
2: Ja.
0: Men hvis jeg får lov,
1: Mylse.
0: Nylse?
1: Mylse.
2: Mylse, jeg vet ikke om jeg har brukt det ordet.
1: Nei, det er også mat.
0: Ja, men jeg har, hvis jeg har tid, så jeg har en liten anekdote. Min far er jo vokst opp i Lørenskog, flyttet til Sørlandet på 90-tallet.
3: Nedre Romerike.
0: Ja.
3: Fuck
0: og, dem. Og han har fått jobb på barneskole, var friminuttvakt. Og så kommer det en av, og der var Søgne da.
3: Hva faen er friminuttvakt? Det hadde ikke vi.
0: Altså, det er en av lærerne som står lærere utenfor. Ja, altså, ja, men han hadde liksom, det var ikke én vakt han bare stod i friminuttet, men han var vakt, fysisk vakt i friminuttet.
3: Men det var det eneste han gjorde, han var ikke lærer.
0: Jo, jo, men han var, det er ikke så jævlig viktig, Mathis. Men det som var viktig var at det kom en unge bort til han, og så sier den ungen, Olav, Olav, det er en sleve i Ronsa. Og da var han sånn, ja.
3: Var det til Lørenskog?
0: Nei, det her var i Søgne. Oh, okay. Han flyttet til Sørlandet.
1: Det er Lørenskog-dialekt.
0: Og da spør jo han, altså min far spør jo en av de andre lærerne, hva i søren betyr sleve i Ronsa? Og det er da en... Nei, det er en stålorm i husken. Så se for deg sånn gummidekk, husker liksom. Altså det var en sånn stålorm inni der, så det var en av ungene som hadde hatt, ja, det er en sleve i Ronsa. Det heter på sørlandsk. Stålorm,
1: sleve. Jeg har hørt om sleve, det er jo siklet liksom.
0: Ja, men på sørlandet så er det, fordi det er sugle og sikle på sørlandsk.
1: Ja, for det sier Alva også, det er sugle.
0: Ja, sugle, ja. Men vi sier sleve da for stålorm, og Ronse for husken.
1: Veldig gøy at dere sier. Det føler det må være noen misforståelser som har oppstått.
3: Ja, disse er den kjente.
1: Ja, disse. For ufo disse sier de om den der svære, ikke sant? Alva kaller jo den for ufo disse. Jeg har alltid kalt det for Kina.
2: Ja, men det er så
1: lett. Nei, men den svære har jeg alltid kalt for Kina huske. Jeg vet ikke hvorfor det er.
2: Ja, men altså ufo disse.
1: Ja, ufo disse. Men det er, nei, vi har alltid kalt det Kina huske. Det er sånn, jeg stikker på Kina huske. Jeg skjønner ikke hva det, som er med Kina relatert med den, husker jeg.
3: Dere må jo ha trodd at sånne battle rappere var veldig søte. Fordi de hele tiden skulle disse. De skulle disse folk. De drev å disse så mye.
2: Stifart.
1: Ja. Kjapp avtrekker.
3: Nå går vi videre til det som, den tilstanden vi er i nå, etter Tom Waits-løpet.
1: Ja, kjøtt på avtrekkeren.

0: Kurator time.
1: Ja, det er kurator på. Og du må høre på. Ja, kurator nå. Kurator-teamen, du liker det. Du liker oss. Ja. Hey ho.

0: Ja, der fikk du Elliot Smith med Between the Bars. Skjønte du referansen fordi vi gikk mellom barer? Hør nå, Håkon.
1: Jabba! Dette er Big Oval B.
2: Og dette er Mr. Pimp Low Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby. Jabba. Jabba.
0: Hva rater du?
3: Det er bare Jordan som vet hvordan. Sorry.
0: Hæ? Hva betyr det?
4: Han er ikke den,
3: fordi det er Oral-B, Jordan.
0: Åja. Det var, men det er ikke litt kult at vi har hatt de to i studio?
3: Ja, men de er sellouts. De er noen shills.
4: Er de shills?
3: Ja, de lagde jo vi beveger oss mot høyre. Vi er en bevegelse. Yeah, vi er en bevegelse. Young Høyre, har du hørt den?
4: Jeg har ikke fått med.
3: Ja, det er Oral-B og Mr. Pimple Ocean.
0: Men de sa jo helt i starten av karrieren at de vil ha penger, baby.
3: Ja,
0: det er liksom det.
3: Ja, men det er, sier de er sellout, så jeg respekterer ikke sellout.
0: Ja, men de, når du
4: hvis
0: sier...
4: Hvis hele greia de er at du er en sellout, da.
3: Ja, da er det greit.
4: Ja, men det er det som er greia.
3: Ja, men jeg lider av kognitiv dissonans.
4: Ja, sånn var det. Ja. Faen, du glemte det. Jeg er lett å glemme det, for det er så oppegående.
3: Takk.
4: Vær så god.
0: Paula, nå har jeg fått svar fra damen. Jeg har ikke lest svaret enda. Jeg tenkte kanskje vi burde ha en kvinne som kan komme.
4: Jeg gir en liten trommevirvel.
5: Ok, nei.
0: Oi.
4: Trommevirvel, hva var det du sa?
0: Dette er egentlig der in the bag allerede, så det er ikke så mye å si. Det står bare, ja, det burde vi jo. Årets Tom Waits fortjener en verdig avslutning. Utropstegn. Når da? Spørsmålstegn.
4: Faen, det der
5: var... Og da sier du når du kan.
4: Ja.
0: Men jeg kan jo ikke.
4: Kan du aldri igjen noensinne?
0: Jeg kan, dette har vi jo snakket om, Jonas. At jeg kan jo i teorien nå på fredag. Men da har Jonas bestemt seg for at jeg skal
4: ta med på det.
0: Men nå har vi jo avtalt at vi skal gjøre Tom Waits.
4: Men dere kan fortsette etter middag. Ja, la oss intro hva det er da. Det er jo at jeg har jo innimellom jeg tror jeg er linje før jeg må snakke om det her. For det er store saker, altså. Nei, jeg har jo vaffelsøndag hjemme hos meg inni og ned, hvor jeg steker vafler, jeg og dama. Og så har vi laget quiz, og så folk som kommer på besøk får være med på quizen. Hvert semester så har vi sammenlagte poeng fra de som har fått flest riktige svar på alle quizene. Får da en all inclusive ja, det er en premie. Og premien er all inclusive middag, hvor vi betaler for alt. Og det er inkludert
0: serverer vin.
4: Serverer vin, mat, dessert, forrett. Og jeg har vært veldig på at Mathis nå... For han
0: vant
4: jo
0: quiz.
4: Ja, vant jo i fjor, ganske overlegent.
0: Sammenlegent.
4: Overlegent. Og da har jeg vært veldig på at du må ta med en av de damene som du driver dater på det. Gjerne første date hos oss. Og så skal vi late som at det er en restaurant. Og si sånn, ja, jeg vet hva sted, altså. Det er litt low key.
0: Jeg har bukket bord.
5: Det er så snill, gjør det.
0: Jeg lover deg, ekte restaurant.
4: Det er veldig vanskelig å få bord.
0: Ja, det er tredje etasjen. På
5: Michelin.
4: Eksklusiv.
0: Ja, og så er jo det. Jeg synes også det er en veldig morsom idé. Men det er en veldig skremmende idé. Og jeg har ikke lyst til å... Min påstand er at det er dumt å på en måte... Jeg burde ta med en dame som jeg ikke bryr meg så veldig mye om det går bra eller dårlig.
4: Men det kommer til å gå bra. Ja, det kommer til å gå bra.
5: Første date hjemme hos Jonas.
4: Mm. Og så skal vi være sånn, her er menyen. Og så
5: fordi
4: er det
5: hvis det går
4: ting.
5: Bra, så er jo det jævlig, jævlig artig.
0: Men det som er enda morsommere da, er jo at vi hadde jo tenkt til at Harald og Elvira skulle sitte på et eget bord og late som de var et annet par på denne restauranten. Og de skal bare spise de var sånn, det er to par på restauranten. Det er oss, men hun kjenner jo Harald. Så det gjør jo den ideen ekstremt mye mer morsomt.
4: Ja. Nei, er dere også her? Ja, vi fikk høre om det fra en felles venn.
5: Gjør det.
0: Ja, men hadde du respondert godt på det, Paula?
5: Jeg vil ønske det.
4: Ja. Ja, og det er det alle damer og menn sier at det hadde vært dritfint.
0: Men jeg tok det opp med hun som jeg var på date med på fredag. Jeg var sånn, jeg pitchet det foran henne. Hvordan hadde du reagert? Hun var sånn, ja, hun var sånn, det hadde jo vært kleint.
4: Nei,
5: ting er kun kleint om man gjør det kleint.
4: Ja.
0: Hun sa jo det hadde sikkert gått bra hvis vi hadde tatt en øl eller to først, og du hadde på en måte sagt sånn, dette er planen.
4: Ja, nei liksom. Nei. Jeg tror det går bra, altså. Skal jeg være helt ærlig.
0: Kanskje det går bra med hun, Else.
4: Ja, Else Kåss Furuseth.
0: Jeg vet ikke hva Else står for. Lars Christian, kanskje?
4: Ja.

0: Man snakker med mange flikker. Så koselig vi har det på Tom Tveits løsbåt. Dagen etter er man litt sliten. Kanskje man skulle
1: ha drukket litt mindre liter.
0: Ja, kanskje det. Kanskje ikke. Men én ting er sikkert. Alkoholen, den drikker vi. Og etter det, så stikker vi.
1: Det var bra.
2: Ja, det funket der, altså. Til å like slampoesi, men jeg liker det der.
3: Stjerne i margen.
1: Jeg tar en siste slurk fra hver måned. Det er veldig fint.
2: Vi fikk ikke smake på den her. Skal vi smake på den der?
1: Ja, faen.
2: Ja, vi smaker på den mens vi har det siste her.
1: Okay. Vi skal smake på en margarita cocktail, 19%. 100 milliliter, altså 1 desiliter. Kjøpt på Pole.
2: Full.
3: Det blir 25 milliliter på hver.
1: Jeg skjønner. Jeg tror det er en drink i en bitte liten.
2: Men tror du blander ut, eller er det bare...
1: Jeg vet ikke. Vi får bare smake.
0: En liten margarita otterbik.
2: Den
1: har stått lenge i kjøleskapet.
2: Et minutt her nå, kom igjen.
1: Oi.
2: De kaster oss ut, altså.
1: Den lukta ikke godt.
2: Nå skruer de på lysa, mann. Se. Herregud. Det er et siste kvål, det. Det...
3: Tvilsom.
2: Det som... så ikke så godt ut.
1: Ja.
2: Jeg tar meg selv.
1: Det smakte sprit.
2: Ja, det smakte sprit. Det var ikke... det var ikke så ille som
1: jeg trodde. Det var litt søtt. Men jeg kjøpte jo den...
0: Jeg synes den var ganske god.
2: Ja, men den er sånn at jeg egentlig skal drikke...
1: Jeg kjøpte den i tilfellet jeg fikk damebesøk.
0: Så vant med spicy marg.
2: Spicy margarita.
3: Det smakte gamle bøker.
2: Ja, litt, ja.
3: Litt mint.
1: Jeg sender den en runde til, jeg.
2: Ja, vi tar den siste. Ja. Siste runde.
1: Vi blir nå her og drikker vi da, så ja, det er bare å, selv om sendingen er ferdig nå, så er det bare å komme.
2: Ha det bra, folkens. Det var veldig koselig at dere ville høre på.
1: Ja,
0: fy faen.
3: Vi ses.